0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Да си родител на тийнейджър е едно интересно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Посвещаваме месец юли на тези интересни отношения. В няколко поредни предавания ще чуете съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджърската възраст. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Нашият разговор продължава от миналата събота с въпроса: как родителите можем да разпознаем, че зад раздразнението на тинейджера стои по-сериозен емоционален проблем?
3: През пубертета границата между типичното тинейджерско мрънкане и сериозния емоционален проблем, например като депресия, силна тревожност или бърнаут, е изключително тънка граница. Тъй като хормоните и без това карат децата да се държат като на емоционален ролеркостер, родителите често си казваме, че това е просто фаза и че ще мине. За да разберем дали зад раздразнението се крие нещо по-дълбоко, ние трябва да погледнем не просто самото поведение, а неговата интензивност, продължителността на поведението и влиянието на това поведение върху ежедневието. Червен флаг е, когато раздразнението, тъгата, апатията или гневните изблици продължават всеки ден в рамките на 2 седмици или повече без видима външна причина и без периоди на просветление. Ако детето ни има загуба на интерес към любими неща или така наречената анхедония, това е един от най-сигурните признаци, че проблемът е сериозен. Ако тинейджерът губи интерес към всичко, което до момента му е носило радост, това е много сериозен червен флаг. Ако спира да излиза с приятелите си, изоставя хобитата си, не иска да играе на компютъра, не иска да гледа филми, ако проявява пълна апатия с реплики, особено няма смисъл, всичко е тъпо, не ми пука, трябва наистина да обърнем внимание на това. Ако детето ни се изолира не само от семейството, но и от връстниците си, ако спира да отговаря на съобщения, отказва покани за излизане и да прекарва време с тях също, нали, е редно да подходим с по-изострено внимание. Един от най-сериозните викове за помощ е нещо, с което реално се сблъсквам в работата си, е самонараняването. Не казвам, че всички тинейджери го правят, за щастие не, но носенето на дълги дрехи в горещо време понякога е с цел да се скрият белези по ръцете. Тинейджерите често се притесняват да споделят с родителите си, за да не ги разочароват. И прещата добър детски психолог или терапевт всъщност в едни такива ситуации не е признак на родителски провал, а най-здравословното и любящо решение, което можете да вземете като родители. Ако забележите някакви симптоми, наистина потърсете специалист.
2: Как да говорим с тинейджера за тревожност, стрес или депресивни състояния? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор.

0: духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Говорим по темата за интересните отношения между родители и тийнейджери. Лучия, как да говорим с тийнейджера за тревожност, стрес или депресивни състояния?
2: Това не винаги е много лесна задача. Разговорите за психично здраве с юноша изискват наистина деликатност, изискват огромно търпение от наша страна и най-вече нещо, което казах и преди, но пак ще го кажа, изискват липса на осъждане. На тази възраст децата изпитват силен страх да не бъдат етикетирани като луди, слаби или дефектни. Те често крият страданието си зад маската на раздразнение, гняв или пък пълно безразличие. Наистина не е добре да започваме разговор с юношата, ако той очевидно така е извън нерви или пък бърза. Също така хубаво е да избягваме официалните разговори от типа на трябва да поговорим, седнали един срещу друг на масата. Това на тях им изглежда като разпит. Хубаво е да говорим, докато правим нещо друго.

заедно, това, което казваш по-рано, докато шофирате, например, докато готвите, време на разходка, когато не сте вперили поглед в детето си юноша, той се чувства много по-защитен и е по-вероятно да се отпусне. Хубаво е да започнем с наблюдение, а не с диалози. Да кажем какво сме забелязали, а не да получаваме. Например, забелязах, че напоследък не спиш добре, или пък забелязах, че напоследък няма желание да ходиш на тренировки. Да кажете, притеснявам се за теб, защото изглеждаш уморен, как се чувстваш напоследък. Най-голямата грешка от наша страна би била да се опитаме да го развеселим с рационални аргументи или пък да сравняваме проблемите му с нашите или с някой друг. Прази от сорта на нищо ти няма, на твоите години няма за какво да се тревожиш. Подобни неща просто затварят диалога. Хубаво е да валидираме преживяванията на юношата. Те често мислят, че са единствените в света, които се чувстват по този начин, което засилва изолацията им. Хубаво е да им обясним, че стресът и депресивните състояния са просто като... Аз много често ги наричам емоционална настинка. Нещо, което се случва на милиони хора по света, нещо, за което всъщност има решение. Родителите имаме естествен импулс веднага да поправим ситуациите и да даваме непоискани съвети, но на един такъв етап

0: здравето на духа и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Дали тази мисия е възможна, е темата на предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Лучия, защо много млади хора трудно споделят чувствата си със своите родители?
2: Зад мълчанието на младите хора често стои нежеланието за общуване, а по-скоро една сложна плетеница от страхове и защитни механизми. Колкото и да обичат родителите си, но ще е изключително трудно да свърят гарда и да покажат уязвимост точно у дома. Най-честата причина е предвидимостта на родителската реакция. Младежите, с които работя, когато си говорим в кабинета, всъщност много често споделят, че ако кажат на родителите как се чувстват, вместо да го изслушат, те веднага ще се почнат да казват какво е трябвало да направи, как те са се справили на техните години или пък се акцентират върху това къде е юношата бърка. Когато едно споделяне редовно завършва с някаква монологична лекция, юношата просто спира да опитва да общува. Също така, много тинейджери са изключително емпатични и наблюдателни. Те виждат кога родителите са уморени. Те виждат кога родителите са стресирани от работа, кога са притеснени за пари, кога има някакъв семейен проблем. За много деца родителското одобрение остава най-важният ориентир, дори външно да демонстрират бунт или пък безразличие. Да признаят, че се чувстват провалени, самотни, оплашени или че са направили някаква грешка, за тях означава да разрушат идеалния образ, който родителите имат за тях. Страхът да видят разочарованието в очите на майка си или баща си направо си е парализиращ. Понякога юношите просто не знаят как да изразят това, което се случва вътре в тях. Пубертетът наистина носи огромен микс от объркващи емоции. Просто емоционалният свят на тинейджера е изключително пъстър. Той е една много голяма и широка цветна палитра. Когато родителят попита директно какво ти е, тинейджерът усеща напрежение в стомаха, усеща гняв, усеща сега едновременно, но няма думите, с които да го обясни. От това най-лесният изход е, нали, да каже, че нищо ми няма, не знам, или пък да мълчи, остави ме. Пред пубертета децата се опитват да докажат не само на света, но и на самите себе си, че вече са големи и могат да се справят сами.

0: просто да отидеш при родители и да кажеш, оплашен съм, имам нужда от помощ, техните очи понякога изглежда като признание за слабост и връщане в ролята на малкото дете.
1: Кои сигнали показват, че тийнейджера има нужда от психологическа подкрепа, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Да си родител на тийнейджър е едно много различно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с психолога Лучия Таскова. Лучия, кои сигнали точно показват, че детето има нужда от психологическа подкрепа?
2: Когато един юноша преминава през труден период границата между нормалните хормонални промени и нуждата от професионална психологическа подкрепа, може да бъде размита някакси тази граница. Много често децата не ни казват директно, че имат нужда от помощ. Много често те го показват през промените в поведението, чрез промени в тялото и емоциите си. Говорихме много за червените флагове, нали, споменахме доста от тях, но всъщност може да обобщим основните сигнали. И те са емоционални поведенчески промени, като продължително потиснатото настроение или пък неконтролируема тревожност и страх, например. Друг сигнал, така социалните сигнали, като социална изолираност или рязка смяна на социалния кръг, физически и физиологични промени, проблеми със съня, промени в апетита, чести психосоматични оплаквания. Другите, така като обобщение, нали, от основните сигнали, може да кажем, че има, ако има критични сигнали, като самонараняване, рисково поведение, суицидно мислене, това изисква абсолютно незабавна намеса от наша страна като родители.
1: Лучия, благодаря за всичко, което ни сподели в този прекрасен месец, посветен на отношенията между родители и тийнейджери. Време е да направим финала с въпроса: всъщност, възможна ли е тази мисия – родители и тийнейджери?
2: Първо, родители и тийнейджери, аз лично не бих го нарекла мисия. За мен това е просто един път, по който минаваме заедно с децата си. Те са пътя към израстването, своето личностно израстване. Израстването им като хора, както и ние и нашето израстване като родители. Да си родител на тинейджър понякога наистина крие сериозни предизвикателства. Просто емоционалният свят на тинейджерите е изключително пъстра палитра от емоции, с която понякога ни се налага да се справиме. Но да бъдем честни, че на тинейджерите им се налага да се справят с нашата пъстра палитра от емоции. Така че нека да не го гледаме като мисия, просто като един общ път, който ще извървим заедно с нашите деца. Важно е наистина да бъдем до тях и да имаме разбиране за промените, които се случват. И разбира се, да се отнасяме с любов към тях.
1: Още веднъж благодаря за това, че ни потопи в тези дебри и твоите послания и пожелания сега към нашите слушатели.
2: Искам да пожелая весело лято и много хубави и забавни моменти с вашите деца.
1: Посветихме месец юли на интересните отношения между родители и тийнейджери. В 4 поредни предавания чухте съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджерската възраст. От ментално здраве и изграждане на самочувствие до теми като онлайн безопасност, взаимоотношения и отговорност. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

it's useless. But there's a cure to work for it.

усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дундуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X.

0: Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ОНЕ по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ОНЕ Майк Лоутс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисници в света. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените, Жоел Цварц, се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Треньора на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа, и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втори си гол в мача. Минута по късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Ботев върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, новия ден е тук и то е с дата 28 юли, вторник сутрин. Аз съм Вера и ви приветствам от ефира на Радио Веселина. Време е за Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Следим важното от България, света и вашия град. 9 минути минават след 7. Синоптиците обещават хубаво време днес. Тук-там е облачета. Тук-там е може и да превали, но не е сигурно. Един разкошен ден да си пожелаем и да го започнем заедно в компанията на най-добрият микс от песни. Оставаме заедно до 9.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Съобразете скоростта, пазете дистанции и бъдете отговорни на пътя с поглед към пътната обстановка към този час и през днешния ден. Авариен ремонт на настилка днес промени организацията на движение при 27 км на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите са започнали в 6:30 сутринта, ще продължат до 12:30, като за изпълнението се ограничава преминаването в изпреварваща лента, трафикът се прехвърля в активна. Също днес от 8 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност на автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в плотното за София. Ограничава се движението в изпреварваща лента, трафикът също остава в активна. И още за трафика, до 30 юли от днес, за времето от 8 до 15 часа ще се монтират метални конструкции на рекламни съоръжения, което ще промени движението по автомагистрала Струма в посока София. Дейностите ще се извършват при 76 км днес, утре при 71 и в четвъртък при 69 и 65. Бъдете изключително внимателни, трафикът ще бъде само в изпреварваща лента. До 30 юли има организация, промяна в организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в плотното за София от 7 до 15 часа в плотното в посока Варна. Дейностите се изпълняват и се ограничава преминаването по изпреварващата лента. И една информация за всички столичани. За 10 дни променят трамвайни маршрути. Две линии се закриват. Става дума за ремонт на улица Сердика. Ограниченията са валидни от днес до 7 август. Забранява се първо влизането, престоят и паркирането на автомобили по улица Веслец в участъка между улица Искър и улица Триадица, както и на кръстовището на улица Искър и улица Сердика. Посоката на движение

Ние по улица Веслец между Куп Дундуков и Триадица се обръща. Трамвайни линии с номера 12 и 21 се закриват временно. Трамвайна линия номер 20 ще се движи от депо Искър до площад Василевски и трамвай 22 от автостанция Исток до площад Василевски, като и двете линии ще използват булевард Ян.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков

0: пазар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7.32 във вторник сутрин. Добро утро. Заедно започваме новия ден и във времето за добри новини ще ви разкажа за нещо, което ще се случи днес в София. Нов мащабен стенопис под надслов «Приятелство на колело». Ще бъде създаден в центъра на София инициатива за насърчаване на активния начин на живот, използването на велосипеда като алтернативен начин на придвижване. Организаторите са фундациите Visionary и София Европейска столица на спорта. Процесът по изрисуването може да бъде наблюдаван между 9 и 11 часа днес на калканната стена на улица Славянска 35. Автор на произведението е графити художникът и стенописец Йоан Ценков. По неговите думи, централната фигура в композицията символизира свободата, лекотата, която човек изпитва, когато кара велосипед, и целта е да бъдат вдъхновени все повече хора да избират колелото като средство за придвижване и начин на живот. Освен основния стенопис, който ще бъде изрисуван, и фасадата на приземния етаж на сградата, пространството около сградата ще придобие нов облик. Основната композиция е с височина 15 метра,

метра площ. Официалното откриване ще бъде в четвъртък от 18 часа. Това е един вид продължение и на колоездачната обиколка Giro d'Italia и така емоцията от проведеното колоездачно състезание и да се запази интереса към колоезденето и активния начин на живот. Към всички, които тръгват сега, поздрави с колело на работа или пък някъде другаде.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло.

0: масло Екстра Върджин Монини 9,99 евро за литър до 29 юли в Била.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Саня Вучич в ефира на Радио Веселина. Добро утро. Точно 13 са минутите, оставащи до 8, когато ще чуем новините. А днешният 28 юли е Световният ден за борба с хепатита. Въпреки наличието на ефективни ваксини, различни диагностични методи и лечения, вирусният хепатит остава една от основните причини за чернодробни заболявания и рак на черния дроб. Дори го наричат и така тихата... новата тиха епидемия у нас, въпреки че е относително стабилно нивото на заразените, средно между 200 и 250 случая годишно, заболяемост от около 3 на 100 000 души, все пак си остава така доста голям проблем. И по този повод инициативата за отбелязването на Световния ден за борба с хепатита е свързана с безплатно тестване за хепатит Б и С, което се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити. Това съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести. От вчера започнало до 31 юли петък всеки ден между 9 и 12 часа в сградата на булевард Столетов 44 в столицата. Може да се тествате, ако имате желание, не се изисква предварително записване на час, не е нужно спазване на някакъв хранителен режим. Протоколите излизат след 3 работни дни от взимането на пробата.
1: Код лято с Радио Веселина.
0: Няма да чакате 3 дни, веднага ви казвам и че може да си спечелите срещу една единствена дума. Почивка. Всеки ден

в ефира на Радио Веселина. До четвъртък ви казваме една дума. Вие трябва да я чуете, запомните и да се регистрирате с нея на сайта radioveselina.bg. На финала в петък сутрин един от вас ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Играете само с думата на деня в съответния ден. А за днешния 28 юли думата е слънцезащита. Ако сте пропуснали да я чуете, може да го сторите и през целия ден. Колегите ще я кажат отново. Слънцезащита, кодовата дума за код лято за днешния 28 юли.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дундуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие в институционален престиж да допринесе за излизане от дългосрочната безизходица и да даде тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите на Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхела Олгин. Ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. Заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предава Reuters. Камерата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятно часово време като постоянно, но той се сблъска със съпротива в Сената. Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят. Надявам се, че Сената ще одобри този законопроект, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Треньора на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа, и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателството.

0: Но поле и Цварт с едно докосване набеляза втори си гол в мача. Минута по-късно Пита скара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За авариен ремонт на настилката временно се промени организацията на движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 часа, 8 минути и 8 секунди. Добро утро на днешния 28 юли. Какъв ден ще бъде според астролозите? Ще ви разкрия веднага. Зодия Овен.

С някакво така нервно напрежение започвате деня, нямате обяснения, няма и основания. Не се притеснявайте, всичко ще се развива днес отлично. Внимавайте само да не нагрубите някого и да не налагате мнението си, е съветът на звездите. Телци, заложете на спокойствието и последователността. Това ще ви помогне да разрешите въпрос, който ви е тревожил напоследък. Денят е подходящ за финансови решения. Близнаци, ще бъдете в стихията си. Срещи, разговори, нови запознанства ще ви носят ценна информация и интересни идеи. Една случайна среща пък може да отвори неочаквана възможност. Дали в личен план или в работен, не знам. Раци, днес ще бъдете по-чувствителни към отношението на околните. Не бързайте да търсите някакъв скрит смисъл за всяка дума. Насочете вниманието си към собствените задачи и собствените интереси и се опитайте да останете спокойни. Зодия Лъв, ще бъде важен ден за вас, за развитието на събитията. Опитайте се да гледате положително на всичко, което се случва, да поддържате ентусиазма си. А ако искате да започнете нещо ново, не му мислете, действайте. Деви, натрупани задачи днес също отнемат по-голямата част от деня. Ако ги подредите по важност, ще успеете да се справите без излишно напрежение. Не настоявайте непременно да правите всичко сами, може да потърсите и помощ. Зодия Везни, днес ще трябва да поставите ясна граница между това, което сте готови да направите за другите и собствените си ангажименти. Не се съгласявайте с нещо само за да избегнете неприятен и по-скоро неудобен разговор. Зодия Скорпион, интуицията ще ви е силна и днес ще ви помогне да се ориентирате правилно във всяка ситуация. Не се страхувайте да задавате въпроси и да търсите истината. Стрелци, вие пък не пренебрегвайте нито дребните успехи, нито малките препятствия. Именно те ще определят развитието на деня ви. Физическата активност ще ви се отрази отлично. Излишно е да влизате в спорове с любимия човек. Козирози, ще бъдете изправени пред необходимостта днес да пренаредите част от приоритетите си. Запазете спокойствие, не се опитвайте да свършите всичко наведнъж. Добрата организация е достатъчна. Зодия Водолей, ще получите предложение, което първоначално ще ви изненада, после ако го разгледате внимателно, ще установите, че си заслужава. Денят насърчава към експерименти и различни подходи към стар проблем. Завършваме с рибките, които ще имат възможност да оставят зад себе си напрежението, натрупано през последните дни. Не се връщайте към разговори и ситуации, риби, които вече не може да промените. Насочете вниманието си към предстоящите ви планове. We'll be right back.

0: Котлято – играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

8.17. Добро утро, Хюрикейн. Слушахме в ефира на Радио Веселина. Продължаваме след малко с още от най-добрият микс от песни. Поглед назад към световното, макар и да приключи, все още ще има отзвук и ще продължи да бъде така. Дори утре смятам с Александър Костадинов да поговорим и за това, ако не смени тактиката. Зашеметяващото попадение на Сидни Лопес Кабрал бе официално избрано от FIFA за гол номер 1 на световното след бляскавия му дебют с екипа на Кабо Верде. Става дума за шестина финалният сблъсък между действащия тогава все още шампион на Аржентина. Левия защитник на Кабо Верде прави истинска магия в 102-та минута.

праща топката в горния гъл на вратата и резултата става 2 на 2. Знаете, Аржентина би тогава с 3 на 2. И в последствие милиони фенове от целия свят го избраха за най-красивия момент сред всичките 308 гола на турнира. Сега вече има и официално посочване от FIFA за гол номер 1 на световното за този

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Сутрин за награда някои от биха си подарили примерно пътуване до Централна Африка, Габон при папагалите, други на друга екзотична дестинация. Трети пък биха обмислили не пътуване, ами така окончателно преместване. Беше модерно преди време, сега тенденцията сочи, че масово българите се прибират в родината. Дали е така? Не знам. Много обаче са разочарованите от Германия, от Англия също. Защо ви говоря всичко това? Защото направиха класация на най-добрите страни за емигранти и за трета поредна година Панама е най-добрата страна. Проучването е проведено от InterNations. Около 87% от емигрантите в Панама са доволни от живота си там, в сравнение с 70% в световен мащаб. Кои са останалите страни в топ 3? На второ място застава Мексико, като емигрантите там казват, че се чувстват изключително добре дошли. Третото място се заема от Тайланд, където живеят най-щастливите емигранти. Там хвалят ниските разходи на живот, оценени са положително от 85%, наред с достъпни жилища, които са лесни за намиране. Само три европейски държави попадат в топ 10, но нито една от тях не е в топ 5. Испания е на 6-то място, Португалия е на 8-мо място, малко минавам така по диагонал, Германия въобще няма в топ 10. Люксембург завършва челната десетка, заемайки четвърто място по работа в чужбина, след като беше класирана на първо място по заплата и сигурност на работното място. Та Панама, Мексико, Тайланд, Обединени арабски емирства, Бразилия, Испания, Сингапур, Португалия, Малайзия и Люксембург. Така изглежда топ 10 на най-добрите страни за живот за емигрантите.
1: Това е Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно 10 минути преди 9 и на финала на Капучино ще ви заведа до Несебър, където днес жителите и гостите на града ще имат уникалната възможност да се качат на борда на първия български военен научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий Ник 421. В рамките на деня на отворени врати екипажът ще посреща граждани, които искат да се запознаят отблизо с плавателния съд, да разгледат неговото оборудване, да научат повече за българските полярни експедиции директно от моряците и учени. Събитието е част от лятната информационна кампания на флота и цели да популяризира морската наука и ролята на България в изследването на световния океан и ледения континент. Ще може да се разгледа капитанския мостик, научните лаборатории, палубите, от които се осъществяват сложните логистични операции в суровите условия на Антарктика. Така че всичко това днес в Несебър на борда на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методи. Ще научите още нещо интересно и в играта 5 от 5, която започва веднага след новините в 9, така че бъдете наоколо.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време пред нова председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна. Така стои въпросът и с пропан-бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна, и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер

0: премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинския лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Продължава гласуването за дизайна на новите евробанкноти, в което за първи път може да участва и България. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми – европейската култура и реки и птици, а гласуването ще продължи до 21 септември. Решението на Европейската централна банка ще стане ясно до края на годината след анализ на проучванията и заключенията на журито на конкурса за дизайн. Новите банкноти ще имат и допълнителни защитни механизми. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Текпетей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Текпетей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Текпетей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Текпетей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери Судър отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. До 15 часа се премахва карипът на растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик, за което временно се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнението на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, в 9 часа 11 минути от мен Вера. Готова съм да ви предизвикам с новия въпрос във втори кръг на играта 5 от 5. Може да участвате, ако имате навършени 18 години и ако в изминалите 30 дни не сте печелили награда от нас. 25 евро, седмичната награда за един от вас, която ще раздадем в петък. Една забележителност трябва да откриете днес. Това е най-старата запазена сграда от времето на Римската империя в града, в който се намира. Кой е града, ще ви кажа малко по-късно. Само уточнявам, че е в България. Построена е в началото на 4 век и първоначално е служила за обществена сграда. Противоречиви хипотези има дали е била баня, церемониална зала, мавзолей. Не знаем. Но била е джамия по-късно, превърната и в християнски храм след приемането на религията. Ако вече се досещате и имате първи предположения, коя е тази сграда, заповядайте. Очаквам ви на 087-880-1080. Напомням на всички, че които играят през сайта radioveselina.bg. За да е валидно вашето участие, трябва да влезете в секция игри, да намерите играта 5 от 5 и там да попълните регистрационната форма. Всякакви други участия през Facebook и през сайта по друг начин не се считат за валидни. Желая късмет на всички, коя е тази сграда, ще подсказвам още след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

наши дни тази сграда, която търсите, е действащ храм. Единственият римски паметник оцелял до покрив. Въпреки че два пъти е оставала без купола си, запазени са 5 слоя стенописи от различните епохи. За кратко мощите на Свети Иван Рилски са изложени там преди да стигнат до Рилски манастир.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
4: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан-София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Най-стария архитектурен паметник в София търсите. Сграда, строена по времето на управлението на император Константин Велики, на който се приписва и репликата «Сердика е моят Рим». Сградата е цилиндрично тяло с купол върху квадратна основа. Превърната е в църква 2 века след построяването си при управлението на император Юстиниан Велики и тогава взима името на един от най-тачените светци. Последни 2 песни време да назовете коя е тази сграда, ако искате да влезете в жребия за спечелване на седмичната награда.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: ти се бе.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба

0: четири листовката.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex – латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играхте и доста похвално, 28 верни отговора имам. Не е Узунджовската църква, не е архитектурния парк, западната порта на Сердика, не е Света София, не е село Баня. Търсихме конкретна сграда и това е най-древния християнски храм в София, една от най-красивите сгради, цилиндрична куполна постройка, построена върху квадратна основа, става дума за ротондата Свети Георги. Благодаря на всички, които се включиха с този отговор, оцеляла до покрив, както ви споменах, част от някогашния така наречен Константинов квартал, част от древна Сердика. И се предполага, че близо до нея се е намирал и самия дворец на Константин Велики, който би бил не по-малко впечатлен от самата ротонда. 28 имена вече са в списъка, от който ще теглим жребия в петък. Утре нов кръг и нов въпрос. Аз съм Вера, благодаря ви, че споделихме заедно утрото на 28 юли. Пожелавам ви един приятен, усмихнат и много късметлийски ден. До утре сутрин, точно в 7.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати, каза тя пред Нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да помага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка се извършва вършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблемът е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реална опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронт ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронт. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни, каза Макрон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера

0: на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркула да напусне парижкия отбор, както и факта, че са му остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. В френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан-София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Симона Загорова и Мартин Светломиров. С тях започнахме плейлиста на предаването VIP зона по радио Веселина. Боже, това са толкова много години, в които си казваме здравейте, добро утро, добър ден, привет на всички, усмивки и добро настроение, любимата ми реплика. Да, между другото, само каква есен ви готвим. Вчера се чух с Симона Загорова, която ми изпрати песента, след което договорихме гостуването им заедно с Мартин в студиото на радио Веселина, за да представят тази песен. Тя от онези класики, които много лесно се запяват, не случайно автор на песента е нейният баща Илия Загоров. Та, оттам нататък захванахме и други теми, очакват ви невероятни неща. Ей, така ме пресърбяха ръцете, така ми се приработи, както се казва. Или какво ми се усмихвате тук в студиото? Дясната сърби, когато имаш да даваш, лявата, когато имаш да даваш, а двете заедно били на работа, да знаете. Добър ден и здравейте, започва VIP зона по радио Веселина. Хубави истории съм ви подготвила днес, така че да ви е спорен вторникът.

0: Код Лято – играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: В разгара на лятото да си поговорим за хубава фигура, за какво друго. Особено когато става въпрос за холивудски знаменитости, които са намерили начин как да направят бърза диета и фитнес режим така, че да бъдат кратки и много ефективни. Боже, това е ключа на успеха. Амал Клуни, дами и господа, говори по темата. Твърди се, че започва деня си с една супа, която е традиционна корейска супа. Тя се приготвя от ядливи кафяви водорасли с осамово масло и чесън. Чесън сутринта. Добре, да е така, пишем.

Юристката, която е от ливанско-британски произход, хапва протеиново меню за обяд. А двамата с Джордж имат, нека да си го кажем, главен готвач, който приготвя храната им през повечето време. Редакторката на списание Вол, която е гостувала в дома на Амал, пише, че след като е посетила кухнята,

Разбира се, веднъж седмично семейството хапва на вечеря пица с семейството. Веднъж седмично. Любимата пица е маргарита с рукола и това е. Приключваме. Ама разказва, че пък съпруга ти е така родом от езерото Комо, готвач е Нейл и прави изключително вкусна храна, която обаче се съобразява с това двамата да имат такива перфектни фигури. Ами някак си, когато живота ти е толкова организиран, нещата се случват по-лесно, нали? А не е да плащаш карта за фитнес и да я ползваш няколко пъти в годината. Инвестицията, как да ви кажа, недостатъчна за личен готвач, но пък изключително неправилна по отношение на това как искаш да постигнеш нещо. Вениамин сега с песента "У дома" ще ни прави компания до реклами.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
7: Търсиш паркомясто?

0: Фали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. С М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията RevPoints.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Продължаваме с Кристина Агилера сега от ефира на радио Веселина 10.34. Знаете ли, че снегът ще дойде по-бързо, отколкото очаквате? Знаете ли, че със сигурност имате дори недействителен, но поне въображаем в ума списък с страхотните неща, които сте искали да направите през лятото? Знаете ли, че лятото почти го приполовихме, така че забързайте се, ако искате поне половината от тези готини неща, които

искате да направите и да ви се случат, да им дадете такава реална възможност. Междувременно певицата Кейти Пери скочи срещу Белия дом заради използването на нейна песен във видео с военни удари. Вау! Тя остро критикува Белия дом за използването на песента и Firework във видео, показващо кадри от военни удари. На 23 юли официалният TikTok акаунт на Белия дом сподели видео, звучено с хита на Кейти Пери от 2010 година. На видеото се виждат кадри от експлодиращи ракети, докато звучат думите бум, бум, бум. Иран беше предупреден, гласи надписът към видеото. Междувременно на 25 юли 41 годишната вече певица публикува пост, в който разкритикува използването на песента и това, че е възмутена, дълбоко и ядосана да види, че песента се използва в акаунта, при това на Белия дом, като фонова музика за видео от кадри от военни удари. Не е давала съгласие, никой не е попитал и категорично не одобрява това. Тази песен е направена за да бъде химн на надеждата, изцелението и вътрешната сила на хората, преживяващи най-тъмните си лични моменти. А да се използва като оръжие, съпровождащо унищожение, насилие и разрушение, това е всичко против, което е тази песен. Музиката е за сближаване на хората, не за прославяне на войната. И се присъедини към много други музиканти с този си акт, певицата, сред които Селин Дион, Брус Спрингстин, Оливия Родриго, Сабрина Карпентър, които призоваха администрацията на Тръмп да спре да използва музиката им в социалните медии и други платформи, особено за втория мандат на президента Тръмп.

0: понеделник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024 760 760.
10: Стоп!

0: Елфортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега продължаваме към рекламите смело напред. Още много музика от ефира на Радио Веселина. Преди това само спирам за момент да ви разкажа за това Дженифър Гарнър, актрисата, която, както знаете, има три деца заедно с Бен Афлек, след което се разделиха, той отиде при Дженифър Лопес, а бе Дженифър, както се казва, разказа за много странна връзка, която поддържа с един папарак. Връзката е много странна, защото той е преследва вече 25 години неотлъчно. Според нея понякога знаменитостите могат да развият странни отношения с папараците, които ги дебнат. Те се познават до толкова много, че са почти като приятели, но не са приятели. Всъщност синдром някакъв е това. 54-годишната актриса разкри, че един конкретен папарак я следи неотлъчно 25 години. И въпреки, че не е възхитена от факта, че я наблюдава непрекъснато, тя признава, че между тях вече има странен вид взаимно уважение. Нещо като стокхолмски синдром. Разказа, че редовно я следва двама фотографии. И с единия от основните имат много интересни отношения. Правила всичко възможно, за да го накара, за да го помоля, за да го убеди да си тръгне. В същото време изпитва уважение към този човек и преживяват някакви неща, когато са заедно. Изпитва чувство на сигурност, когато го вижда, че той е някъде наблизо. Всъщност, дори веднъж, когато имала сблъсък с непознат, тя се е втурнала към папарака, знаеки, че там ще се спаси. Не всичко е розово между двамата, между Дженифър и папарака, разказва тя. Въпреки всичко обаче, положението е точно такова. Милиони пъти е викала полиция заради него. И какво ли още не, но това е положението. И си плащаш цената, за да си популярен. Странно нещо е, разбирате ли? Със сигурност в България чак такива отношения между популярни личности и папараци няма. Но пък за сметка на това е една тема, която можем да продължим с още една история. Само че това ще се случи след новините в 11 по Радио Веселина. Остата и

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с трупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност, след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил влезе почти под прав ъгъл на срещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4.14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгленото тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес с нос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025.

0: 2023 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. В доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Украинският футболен национал Александър Романчук от университета Крайова ще пропусне реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Левски заради контузия, съобщава румънското издание Фанатик. Българският първенец има аванс от 1-0, утре от 20:30 гостува в решаващия втори матч. Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньора Фелипе Коелио има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович и Юрой Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александро Крецо. Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпроси за реванша, като шансовете му да се появи в игра са минимални, пише Прима Спорт. Левски ще направи официална тренировка на стадион Йон Облеменко в Крайова до вечера в 19 часа и ще бъде открита за представители на медиите в първите 15 минути.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. За авариен ремонт на настилката временно се промени организацията на движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12:30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Телави. Това е животът.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Амазон с нов подход към критиците на пръстените. Студиото показа първи тизър към новия трети сезон. Огненото чудовище победило Гандалф. Сифия ще проговори и новия сезон на Пръстените на силата. Всъщност съвсем скоро ще бъде достояние на публиката. Познато създание от мините на Мория във Властелина на пръстените в Пръстените на силата ще говори с гласа на Саймън Пек, стане ясно от панела в сериала Сан Диего. Какви още новини ще има? Видеото залага на екшена и най-сетне показва изковаването на единствения пръстен. Гандалф ще се появи като млад, в ролята ще влезе Даниел Уейман. Средната земя от третия сезон се разкъсва от войни, гласи официалния стенопис на новите епизоди. Не знам дали да ви разкажа всичко, но той ще бъде пуснат, ако сте фенове на Властелина на пръстените, на 11 ноември с изцяло нов график. Първите 4 епизода, след което ще пускат и останалите. Но 11 ноември е времето, в което ще имате възможност да станете част на първите епизоди. Студиото показа първия тизър в интернет, може да го видите, ако нямате търпение.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
8: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Който вярва в любовта, знаете ли, че живее по-дълго? Едно много интересно изследване. Само ви го маркирам сега. Ако имаме време, ще го включим малко по-късно в предаването. Сега последите на следващите истории. Да, знаете ли, че ако хапвате повече ягоди, може да намалите риска от болестта на Алцхаймер? Разбира се, отново още едно интересно изследване, но така или иначе... Така или иначе, хората говорят какво ли не, винаги си проверявайте и си изговаряйте каквото и да предприемате, нещо свързано с здравето, с тялото ви, с младостта или с психичното състояние, с специалисти. Много е важно. Много е важно. Междувременно, като заговорихме за любовта и за младостта и за красотата и за всичко това, Хари изненада Меган в ефир с романтично видеообаждане. Това се случи на Мастер Шеф Австралия.

Италия в епизод. Херцогът на Съсък се обади на Меган, за да я чуе. Продуцентите й подадаха телефона. Тя го поздрави с думите «Здравей, любов моя!» и след това го нарече «Чаровник». Задачата да превърнат основната съставка в ястия, достойно за херцогиня, макар че самата тя заба. Тя призова колегите в журито, наричайте ме Меган. Ах, разбира се, какви неща се изписаха след това. Абе, не съм сигурна за вас, но мога да ви кажа, че тези двамата добре си живеят, а останалите нека да си хейтят. Хари и Меган е най-интересна любов, съвременен вариант принцески истории.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ сам живее са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията. България отчита 5,2% инфлация при 2,9% за Европейския съюз и 2,8% средно за еврозоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнително приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха 4 души и пътници от автобуса. Единият пострадал, мъж на 45 години с контузия на ръката, вторият пострадал е жена на 50 с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в Царица Йоанна. Други двама, мъж на 76 години и 16 годишно момиче, бяха откарани в Пирогов. 4 допълнителни метровлака Сименс ще бъдат пуснати в движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварда генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Reuters. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, негови екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греем и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Третият поставен Тейлър Фриц стартира с победа на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 във Вашингтон. 28-годишният американец се справи без особени затруднения с Зизо Беркс, Белгия, 6-3-6-4 за час и 20 минути на корта. Беркс имаше три възможности да върне ранния пробив в края на първия сет, но Фриц се защити успешно и при трите. Във втората част представителя на домакините осъществи брейк, за да поведе с 2 на 1, а до края белгиецът не успя да отговори. Шампион от 2015 година Кей Нишикори, Япония, който играе последния си сезон в професионалния тур и получи лаут карта от организаторите в американската столица, осъществи обрат срещу Дзюн Джан Шан от Китай с 6-7, 6-3, 6-4 за 2 часа и 33 минути на корта. В друг двобой от първия кръг между двама италианци, поставения под номер 4 в схемата Лоренцо Музети се справи с Матео Арнауди 6-0-3-1 и отказване на Арнауди. Във втория кръг опонент на Музети ще бъде квалификант Александър Вукич от Австралия, който спечели по убедителен начин срещу щастливия губещ от квалификациите Закари Свайда от САЩ. 6-3, 6-1 за подчас игра. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури

0: Температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За авариен ремонт на настилката временно се промени организацията на движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Как има направи? Вярно с оригинала Нели и Деси Слава по радио Веселина в обедното шоу VIP зона 10 минути след 12 часа. Всичко е вярно с оригинала, да, особено когато излиза от предаването VIP зона. Вече толкова години сме заедно, градим доверие и изграждаме партньорство, нали така? Сега, следващите минути, се заговорихме за времето. Знаете ли, че над по-голямата част от страната температурите са над 30 градуса? И в София ги дават над 30, но да видим, така или иначе по-мрачното време, по-ниската облачност някак си ни предпазва от тези температури. След обяд главно натиснащите и планински райони казват, че се развива купеста облачност, ще превали краткотрайно на места, но така или иначе 31-36 градуса, особено в Пловдив, Сандански, надолу се очакват наистина много високи температури. Слънчево, хубаво време, ама само за морето или високо за планините, за да си изкарате наистина хубаво. Какво да ви кажа? Наслаждавайте се на лятото!
1: Това е VIP зона със Светлана.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10.

0: устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Емилия Константин, страх ме, разкошно са направили тази песен, а ние сега с много настроение продължаваме с още от музиката на радио Веселина. Междувременно Емилия направи още една много интересна колаборация. С кого? С DJ Дамян. След няколко дни и в социалните мрежи на радио Веселина, и в социалните мрежи на Емилия и Дамян имате възможност да видите невероятни ексклузивни кадри от мястото на събитието, а именно снимачната площадка на най-новия филм. Песента, мога само да ви кажа, че е страхотно купунджийска, много готини маски бяха закарали на терен и направиха страхотно шоу.

по отношение на визията на Емилия, знам, че се интересувате от това, ще ви кажа, прилича на колежанка. Страхотна. Просто аз лично не я познах, щях да я погледна, помислих, че е някой от танцорките. Рики е повери сега от ефира на Радио Веселина. Както се казва, ако не сте се абонирали, абонирайте се, да не ви абонираме ние.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.бг. 3600

0: 5 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл-Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл-Транс 0886-226060.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: На финала на днешното издание на VIP зона по радио Веселина, точно 15 минути преди да чуете новините в 13, мога само да ви кажа, че финансовите затруднения ускоряват стареенето на мозъка. Това показва ново изследване, проведено в Великобритания, което установява, че ако до 53 годишна възраст сте живели в икономически лишения, имате по-слаби когнитивни способности в сравнение с тези, които не са изпитвали финансови проблеми. Хроничните финансови затруднения по-бързо карат умът да старее. Така че дори да имате финансови затруднения, правете се, че нямате, бе. Поне това някак си можем да правим, нали? Да го излъжим този мозък. Не сменяйте честотите, останете с радио Веселина. Надявам се чувството за хумор, доброто настроение и широките усмивки да са винаги около вас. Точно в 13 казахме новините на радио Веселина. Веднага след това времето, което ще ви даде възможност да потънете в зоната за поздрави на радио Веселина. От мен, Светлана, чао и до утре!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конфедерацията на труда Подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата, пише в позиция, публикувана на сайта на синдиката. Текстовете не са технически бюджетни правила, те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание, аргументират се от КТ Подкрепа. Направените промени в Кодекса на труда изискват не просто формално спазване на процедурите на тристранния диалог, а е необходимо и да се извърши оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията, пише в мотивите до президента. Преди дни възражения срещу бюджета по същите причини изказаха и от КНСБ. Опозицията в парламента също възрази срещу приетия бюджет. Днес след обед Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция на формацията за налагане на вето върху бюджета, който беше приет окончателно миналия петък. Сериозни затруднения в движението предизвиква ремонт на пътния участък, който свързва Стара Загора с автомагистрала Тракия. Още от ранните часове днес се образуват геометрични колони от автомобили, преминаването през участъка отнема часове. Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Към момента няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари с дронове по два украински плавателни съда. Кораб за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището Николаев.

0: Според Москва, единия плавателен съд е превозвал военно оборудване и е бил поразен в северозападната част на Черно море. Спомагателният кораб пък е бил предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че твърденията на руската страна не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта. Той обаче предупреди, че ако не бъде постигнат напредък, Вашингтон е готов да възобнови военните удари. В събота американската страна изненадващо прекрати въздушните удари срещу Иран, поредния стратегически обрат в политиката на Тръмп по отношение на конфликта. Говорител на иранското външно министерство заяви вчера, че чрез посредници продължава обмена на послания между двете страни и че Техеран не се е отказал от дипломатическите усилия. Той обаче определи като изфабрикувани твърденията, че Иран е поискал възобновяване на преките преговори. Междувременно цените на петрола продължават да се понижават на фона на сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорта Брент поевтиня с 1,6% и се търгува за $86 за барел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия. Поста поема 55-годишния италианец Матео Трефолони, който подписа договор за 2 години и заменя Станислав Тодоров. Трефолони има богат опит като съдия в италианската серия А, бил е член и председател на съдийската комисия в Италия, в момента е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор на ФИФА. Работил е и като председател на съдийската комисия в Казахстан. На официалното си представяне италианецът заяви, че първите му впечатления от България са добри, но подчерта, че има върху какво да се работи, за да се повиши нивото на съдийството. Новата съдийска комисия на БФС ще бъде в състав от 5 души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански. Зинедин Зидан е новия селекционер на националния отбор на Франция, съобщиха от Футболната федерация на страната. Договора му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021. От федерацията изразиха благодарност към Дидие Дешан, който в продължение на 14 години беше начело на националния тим. Дешан спечели световното през 2018 и се оттегли след таз годишния мундиал, където Франция загуби срещу Испания на полуфинал. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса. Тунел Кочериново на магистрала Струма в посока Благоевград не работи осветлението, съобщават от пътната агенция. Оттам призовават за шофиране с повишено внимание и съобразена скорост при преминаване през съоръжението.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Добър ден, започва обедното честито по Радио Веселина 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите два часа с песните, които вече са заредени. Първата от тях е Петруно пиле шарено, след това Свея на продаю, Добро момче, гръцко изпълнение на Клавдия, Бараба, сръбско, Налейни вино, Румяна, Статус Дионисио, с една песен негова, която той пее, Зорица, Брунсли, Глория, Андромахи, Саша Ковачевич и Алисия на Екс. Това са песните в първия част на честито. Която си харесате, може да ми совадите, може да ми пишете и може да кажете кого искате да поздравите. Това е честито по Радио Веселина. Започваме сега и така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ил, си ме обичала или не си ме обичала? От Габи Карева за Винора Карева. Пожелавам и лека работа в този слънчев ден. Много я обичам. Следващия няма да го прочета, защото рекламни, както много добре знаете, не изпълняваме. Поздрав, разбира се, ако не са ротирани. Поздрав за рожденника Юли от неговите колеги от отдел Кълъпи, град Летница. Да е жив и здрав от Мария Иванова. Поздрави с следващите песни и за Вероника по случай нейният рожден ден. Лека работа, хубав ден и весел празник до вечера. Поздравите и пожеланията са от нейните колежки. Музиката.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър Транс 0884-3160-60.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea

0: Ученето е ваша идея.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.

0: 99 цента и маслиново масло Extra Virgin Monini 9,99 евро за литър до 29 юли в Била.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Бараби, здравейте! Това е честито. За най-добрия кейсаджия, Желязко Василев от село Сигмен да дава повече газ, че телешкият сжук е готов от колегата. Поздрави за госпожичка Рокфорд. Да. Вече направихме го, да, Рокфорд. За Леля Милка, пожелаваме и приятна работа на Леля Милка в този слънчев ден. Налей ми вино, но не в чаша тънкостенна, а друга версия на това, на Румяна. След рекламите ще чуем и гръцко Стратус Дионисио до края на честито. Зорница Брунсли, Глория, Андромахи, Саша Ковачевич, Елисия и какво ли още не.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай

0: твоята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

браво, браво. На вас обичам те много, Мери. Чакам те да се обадиш от Илян Илиев. Аз и чакам след номерите 14 да продължим с поздравите в щито 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg.

0: 91.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от Прогресивна България промени в закона за особения управител на Лукойл, с които се запазва възможността държавата да упражнява контрол върху четирите дружества на компанията в България. Промените бяха внесени след отмяна на правомощията на правителството да назначава особен управител в две от дружествата, които извършват търговия с нефт и нефтопродукти. С включването на търговската дейност в обхвата на закона, държавата ще запази възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и да упражнява контрол върху стратегически важни дружества, осигуряващи доставки на авиационно и корабно гориво. Институциите извършват проверки за незаконно разположени каравани в местността Карадере край Варна. В съвместната акция участват експерти от областната администрация, регионалната екоинспекция и изпълнителната агенция по горите. При проверката са установени десетки каравани, разположени върху дюни, на плажа и в защитените зелени площи. На нарушителите са съставени фишове, за част от караваните се проверява собствеността, след като регистрационните им номера са били свалени, за да се избегне санкция. От институциите заявиха, че контрола ще продължи през целия летен сезон. Те напомнят, че достъпа до плаж Карадере остава свободен, но паркирането в 500-метровата защитена зона от морския бряг е забранено. Първоначалната санкция при нарушение е малко над 255 евро. Не може категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско мъртви китоподобни бозайници, а причината е напредналата фаза на разлагане. Това съобщиха от Екоминистерството. Според експертите, най-вероятно става дума за муткури, най-малкия вид китоподобен бозайник в Черно море. Най-вероятната причина за смъртта е удавяне след заплитане в рибарски мрежи, един от най-честите рискове за този защитен вид. От началото на летния сезон в районите на Бургас и Варна са подадени общо над 200 сигнала за намерени мъртви китоподобни. По случая край Приморско ще бъдат извършени допълнителни проверки, а Екоминистерството ще разработи национална система за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни в Черно море. От ведомството призовават гражданите при откриване на бедстващ или мъртъв морски бозайник незабавно да подават сигнал до съответната екоинспекция. Италианското правителство отново въведе временно намаление на акциза върху дизеловото гориво в отговор на поскъпването на горивата. На заседание късно снощи италианският кабинет прие указ, с който цената на дизела ще бъде намалена с 17 евроцента на литър до 6 август. Мярката, подкрепена от правителството на премиера Джорджа Мелони, не се отнася за бензина. Прилагането й ще струва на фиска около 125 милиона евро, заяви министъра на икономиката и финансите Джан Карло Джорджети. Правителството обоснова решението си с нарастващите цени на дизела, предизвикани от напрежението в Близкия изток и почти пълното блокиране на стратегическия Ормузки проток. Мелони заяви, че правителството ще следи развитието на ситуацията и ще подготви допълнителни мерки при необходимост. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Новото попълнение в Коло-Коло, Возиня, няма да може да играе за клуба под името, с което е известен, заради правилата на Чилийската футболна федерация. Според регламента, само законната фамилия на играча може да се появи на гърба на фланелката му. Пълното име на Возиня е Хосимар Хосе Евора Диас, така че той трябва да избере Диас или Евора Диас. Това решение е неприятна изненада както за играча, така и за клуба. Коло-Коло е планирал да спечели от продажбата на фланелките на Возиня, като вратаря от Кабо Верде привлече вниманието на феновете със звездното си представяне на световното първенство това лято. Возиня изигра 4 мача на Мондиала, като запази 2 сухи мрежи. Последния клуб на вратаря преди да се присъедини към Коло-Коло е португалския отбор от втора дивизия Шавеш. Миналия сезон 40-годишния вратар изигра 19 мача във всички състезания, като запази 6 сухи мрежи. Националният отбор на Кабо Верде се състезава на финалите на световното първенство за първи път в историята си и завърши участието си на 16-ти на финалите, където загуби с 3-2 от Аржентина.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
3: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Втори и последен част на честито за обедното издание. Неко понеже звъни, веднага ще вдигна телефона. Здравейте, добър ден.
1: Ало, добър ден, Методи. Она вечер исках песента на Жоро
0: Кацаров. Она вечер, не знам, давай сега, че няма време. Кого искаш да поздравиш сега? Благодаря ти за обаждането.

На здраве на Краси Боянов от Люлин, който е на Черноморското крайбрежие. Краси Боянов е поздравен от Ивайло. Николай Нейков поздравява всички жители на село Сокол, Силистренско. Бъдете живи и здрави, приятели. Варшава, Полша, за колектива на булевард Рожен 22. Аз пожелание за успешна и продуктивна седмица. И да не ви липсва, много специални благодарности на Елица за думичките. Ергюл, честити юбилея на Наталия Кара Асенова. От град Кърджали да е жива, здрава и все така работлива от най-сладкия колектив. Стар Мерак, Иван Дяков, след това Милош Боянич, Илиан Бог Събрани, Димитрис Махайрас, Желко Йоксимович, Преслава, Йоргос Маргаритис, Стоя, Тони Стораро и Аристос Константино, Макис Пердес, Елена Кърлюша и Нелина за финална честита.

Честито продължава с поздрави за Росен Гараж. Да, намира време за семейните коли. Много работа, успешен ден от Петър. Днес моят съпруг има рожден ден. Искам да го поздравя, да е жив и здрав и го обичам. Този се казва Тодор, на 44 години става, от съпругата Кали. Не пуснахте поздрава за колежките ми, защото бях написала шведска фирма, от кога това е реклама, няма име на фирма, хайде да поздравим колежките от една фирма в модерно преградие. Хайде, поздравихме ги от Татяна Бошкова, госпожо Бошкова. Откакто съм седнал тук за начало на щито, такъв поздрав не съм виждал. Ако сте го писали преди това, не знам. Така че ето, дойде поздрава, поздравихме колежките от фирмата в модерно то. Бог събрани, Илиан, след рекламите гръцко и сръбско.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзър Мед. 024-760-760.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дуета и тон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Лято с Радио Веселина.
1: Вход е код Лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чуеш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и се регистрирай с нея в сайта radioveselina.bg, а на финала един от вас печели ултра ол инклюзив почивка за двама в Банско. Днес е 28 юли вторник и думата за днешният 28 юли вторник е Слънце, защита! Така че резко към сайта на радиото. Аз продължавам с поздрави за отбора по тенисна маса и отбора по водна топка в село Малко Градище от Ачката. Александър Доспадски от град Велинград, две точки. За моите приятели от селото Полово на Мегдана, които са взели книги и първа и е първата лятна библиотека. Вдигат тостови на здравици за всички четящи и образоващи се. Да живее майка България!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Поздрави за семейство Куруеви и семейство Чавдарови и нека очакваме да втора рожба бъде много здрава и ремонта, който се извършва в момента приключи благополучно от баджанака Милко. Поздрави и от Теодор за Светлина от Хайредин.

Това беше всичко в обедното. Честито, пожелавам ви приятен ден. Вие останете с програмата на Радио Веселина. Точно в след новините в 15 ще започнат усмивките с Мария. Въпреки, че няма да е баш Мария, но останете и ще разберете кой, какво, защо и как.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Управляващата партия Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви премиера и лидер на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който през последните години е доказал, че отстоява интересите на обществото. Радев посочи, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази за вице-президент, като името на кандидата за този пост ще бъде обявено на по-късен етап. Премиера заяви още, че през 9-те години съвместна работа с Илияна Йотова, двамата са показали единство в президентската институция. Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите президентски избори. Пожар горя в асфалтовата база в русенския квартал Средна кула. Той е локализиран своевременно и вече е потушен, а към момента няма данни за пострадали или за опасност за населението.

0: На място има 4 противопожарни екипа, които продължават работа по обезопасяване на съоръженията. Района остава обезпечен и от полицейски служители до приключване на действията на специализираната техника. След окончателното приключване на работата ще бъде извършен оглед, след който ще може да бъде предоставена и по-подробна информация за причините и обстоятелствата около възникването на пожара. От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24 евро и 81 евроцента месечно. Промяната важи за лицата, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са самоосигуряващи се. Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 на 620 евро. По закон лицата, които не са осигурени на друго основание, дължат здравни вноски върху доход не по-нисък от половината на този размер или 310 евро, върху който се начислява 8% здравноосигурителна вноска. От 1 август се увеличава и максималния месечен осигурителен доход на 2300 евро. Част от търговски център се срути след земетресението от 7,1 по Рихтер, което удари днес префектура Кумамото в южната част на Япония. Причината е експлозия на първия етаж на мола, която е предизвикала срутване на втория етаж. Все още не е ясно дали има жертви или пострадали. Служители твърдят, че всички клиенти са били евакуирани след труса, а експлозията се е случила след извеждането им. Медиите в Япония съобщават за много повредени сгради и предизвикани пожари от силния трус. Големи пукнатини са се появили по главни пътища, включително естакада, а товарен влак е дерайлирал. По-рано железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че е спрял движението на влаковете след земетресението. Над 150 000 души са получили инструкции да отидат в евакуационни центрове, съобщи Агенцията за управление при бедствия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Ян Кристиан Дрезен категорично отрече информациите, че майка Олисе може да премине в Реал Мадрид. По думите му, испанския клуб не е отправил оферта, а френския национал остава в Байерн. Спекулациите за евентуален трансфер се появиха по време на световното първенство, но от германския шампион подчертават, че Олисе има дългосрочен договор до 2029 година и в него няма освобождаваща клауза. Французина е в Байерн от миналата година, като до момента е записал 32 гола и 46 асистенции в 107 мача. В момента той е в почивка и ще се присъедини към отбора в началото на август. Байерн стартира новия сезон на 22 август с мача за Суперкупата на Германия срещу Борусия Дортмунд. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Здравейте! Във вторник, 28 юли, започват Арт Усмивки с мен Милен и разбира се, първият час, който ще бъде посветен на светът на нашите домашни любимци. Ще обърнем специално внимание на тях, така че имайте готовност да чуете интересни неща. А като цяло, в предаването Арт Усмивки днес сме подготвили, разбира се, информация за интересни събития, за света на киното, театъра и сценичното изкуство, винаги, което е проводено, разбира се, с хубавата музика по радио Веселина. Пожелавам ви страхотно следобедно настроение. Запазете тези страхотни усмивки. Лято е, прекрасно настроение за всички вас. Как трябва да се грижим за домашните любимци през лятото? Ето това ще говорим в следващите минути, така че останете с нас, започваме и ви подарявам първата песен за едно страхотно следобедно кафе.

Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Както обещах в началото на предаването, в Светът на домашните любимци днес ще си говорим за грижата за нашите любимци по време на лятото. Знаете ли, че кучетата и котките понасят джегът много по-трудно от нас, защото нямат потните жлези, с които разполагаме ние и разчитат основно на дишането с отворените

отворена уста, за да се охлаждат. Точно за това през юли и август трябва да бъдем особено внимателни. Първото златно правило е да променим часа на разходка. Опитайте се да извеждате кучето си рано сутрин или по-късно вечер, когато асфалтът е по-истинал. А ако поставите дланта си върху асфалта и не можете да я задържите за 7 секунди, това означава, че е твърде горещо и за лапичките на нашето куче или пък за котето, с което евентуално се разхождате. Осигурете им винаги прясна хладка вода и никога не ги оставяйте в паркирана кола, дори само за 5 минути при отворен прозорец за тях. Това е наистина кошмарно. Продължаваме, Арто Смивки, с хубава музика.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: ти се бе.
1: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.com.

0: BG.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.

0: казваш. Сигурно като изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Продължаваме в рубриката Светът на домашните любимци и тъй като сме в активни отпускарски сезон и много от нас избират да не се разделят с любимците си, а да ги вземат със себе си на почивка, независимо дали стягате багажа за плажа или за прохладата в планината, ето няколко важни неща, които трябва да предвидите. А ако сте на път с кола, правете чести почивки на всеки 2 часа, за да може кучето да пие вода и да разтъпче краката си на сянка. За морето не забравяйте, че солената вода и пясъкът може да дразнят кожата и лапите, затова винаги ги изплаквайте със сладка вода след плаж. А ако избирате планината, пазете ги от кърлежи и диви растения и следете темпото им, защото интензивните преходи на слънце могат бързо да ги изтощят. С малко повече грижи и внимание, лятната ваканция може да се превърне в едно страхотно приключение за цялото семейство и, разбира се, за вашия домашен любимец.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Разпродажбата в Юск приключва със страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и пластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември.

0: Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

стигаме и до последната ни спирка в рубриката «Светът на домашните любимци» за този час. За финал искам да ви споделя две много лесни и изпробвани хитрости, с които да направите летните дни на вашето куче или котка още по-приятни и свежи. Първата е, направете им кучешки или котешки сладолет. Можете да замразите малко пилешки бульон без сол и подправки или любими техни лакомства в купичка с вода или мляко без лактоза. За тях това е страхотна играчка, която ги забавлява и едновременно с това ги охлажда. А за любителите на котките, охлаждащите подложки или просто една влажна кърпа, поставена на мястото, където обичат да спят, върши чудеса в горещите следобеди. Погрижете се за вашите пухкави приятели днес, а ние след малко навлизаме във втория част на Артосмивки, където ни очаква въпроса след малко и разбира се целта, наградата, която ще дам този петък.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Иран е наясно, че американските самолети, които предстои да бъдат разположени в авиобаза Безмер, не са предназначени за бойни действия. Това заяви премиера Румен Радев пред журналисти. Той подчерта, че ако не е било настоящото правителство, машините ще ли все още да пребивават на летището в София, което е гражданско, а не военно. Радев напомни също, че след решението на Министерския съвет, броя на самолетите цистерни ще бъде по-малък. Премиера не очаква влошаване на двустранните отношения с Иран в резултат

0: на разполагането на машините у нас заради дългогодишно установените приятелски отношения. Повод за изявлението му е реакцията на Техеран срещу решението България да допусне до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер. Машините ще останат у нас до 1 октомври, след като парламента одобри предложението на Министерския съвет. Все още няма яснота кога те ще пристигнат в България, но премиера каза, че е създадена необходимата организация за разполагането им. Правната комисия на Народното събрание обсъжда на второ четене промените в изборния кодекс. Без дебат бяха приети две от основните изменения – отпадане на ограниченията за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз и връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели. Отхвърлено беше предложението на ДПС за нов вид машини с оптично устройство за сканиране. Прогресивна България и ГЕРБ се обединиха в позицията си, че за такава промяна е необходим експертен дебат и по-голям период за тестване на новите устройства. Отхвърлено беше и предложението на Възраждане за въвеждане на изискване членовете на секционни избирателни комисии да имат поне основно образование. Разискванията продължават. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова освободи 4 членове на съвета на директорите на държавното дружество Булбио и назначи нови до провеждането на конкурс. Решението е взето след анализ на финансовото състояние на дружеството, одит на министерството и констатации на Световната здравна организация. Според здравния министър, натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и напрежението сред служителите налагат незабавни промени в управлението. От министерството посочват, че дружеството е преминало от печалба от 8 милиона лева преди 6 години до загуба, като само за първото 3 месечие на тази година отрицателния финансов резултат е близо 872 хиляди евро. Новото ръководство трябва да изготви план за стабилизиране на дружеството, да ограничи загубите, да подобри финансовото му състояние и да гарантира непрекъснатото производство на ваксини, серуми и други стратегически биологични продукти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Швейцарският нападател Брел Емболо не е трябвало да бъде изгонен по време на четвъртфинала на световното първенство срещу Аржентина, според писмо от Международния борд на футболните асоциации. Емболо получи втори жълт картон през второто полувреме при равен резултат 1-1, а Аржентина отбеляза два пъти в продълженията, за да победи Швейцария с 3-1 в Канзас Сити. 29-годишният футболист падна след нарушение от страна на Леандро Паредес, а съдията Жоао Пинейро първоначално присъди жълт картон за аржентинския халф. Системата за видеоарбитраж информира съдията, че Паредес не е извършил нарушение, а Пинейро показа жълт картон на Емболо за симулация. Жълт картон, който не е второ официално предупреждение, може да бъде преразгледан само за да се идентифицира играча, извършил нарушението, за което е наложено наказание. Самия фаул не може да бъде преразглеждан или променян, заявиха от Международния борд на футболните асоциации. Селекционера на Швейцария Мурат Якин заяви, че правилото за отстраняването на Емболо е неприемливо след загубата, която попречи на тима да стигне до полуфиналите на световното първенство за първи път в своята история.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица.

0: Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли във втория част на Арт усмивки по радио Веселина. След обед да ви правя компания аз, Милен, и продължаваме да сглобяваме пъзела от хубава музика, вдъхновение и, разбира се, изкуство. В следващите минути отваряме нашата фейсбук страница, защото е време за любимата ни игра. Днес ви питам нещо, което вярвам, че така всеки един от нас е преживявал поне веднъж. Има ли книга, сюжет или цитат, който е дошъл в живота ви в точно определения момент, най-трудния момент или най-красивия момент, за да ви даде отговор на някакъв въпрос? Разкажете ни накратко тази история. Следете и коментирайте нашата така публикация във Facebook страницата ни и знаете, че в края на седмицата, т.е. в петък, един от вас ще си спечели една страхотна книга от нашите любезни приятели, които ще осигурят наградата. И разбира се, всичко това е гарнирано с любопитна информация и докато чакам историите, веднага споделям нещо любопитно за силата на думите. Вероятно, може би не знаете, но ще ви кажа, че известната фраза «Не всичко, което е злато, блести, не всеки, който скита, е изгубен» от Джон Роналд Руел Толкин е била написана първоначално на малко лище за неговия син, когато той преминавал през труден период на съмнение. Толкин просто искал да му напомни, че понякога лутането е част от откриването на собствения път. Години по-късно тези думи влизат във Властелина на пръстените и се превръщат в един от най-цитираните текстове в световната литература, даващ кураж на милиони хора. Аз пък ви давам кураж и се осмелете да се включите в нашата игра, защото си заслужава и с нетърпение очаквам да видя какво ще ни ми споделите, кое е това нещо, което ви е вдъхновило като книга, цитат и защо, до какъв момент ви е довело в живота.

Връщаме се в ефира на радио Веселина и предаването Арт Усмивки и е време отново да ви припомня въпроса, който е зададен днес и на нашата фейсбук страница може да го коментирате. Очаквам с нетърпение да чуя, по-скоро да прочета какво сте написали. Има ли книга, сюжет или цитат, който е дошъл в живота ви в точно определение най-труден или най-красивия момент, за да ви даде важен отговор? Разкажете ни накратко вашата лична история. Това искам да прочета. Така, може да публикувате това, което е на сърцето ви, да споделите мнението си и, разбира се, знаете, в петък ще раздам една страхотна книга на някой от вас. И докато вие пишете, се пренасям в далечната 1843 година при един писател, който е бил на крачка от пълния фалит и отчаяние. Неговото име е Чарлз Дикенс. По това време той е имал огромен дълг, а последните му книги били пълна катастрофа на пазара. В абсолютно най-трудния си момент, под натиска на кредиторите, той решава да заложи всичко на една последна идея. В рамките на едва 6 седмици той пише история, която го кара да плаче и да се смее, докато я сътворява по нощните улици на Лондон. Тази книга е коледна песен. Тя се превръща в невиждан феномен, не просто спасява Дикенс от финансов срив, но и пренаписва начина, по който светът празнува и разбира добротата и преградката между хората. Каква е вашата лична спасителна книга или цитат? Очаквам да разбера, като отговорите на нашия въпрос.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следобедно и вдъхновяващо продължаваме арт усмивки по радио Веселина и благодаря на тези, които вече се включиха с коментар. Имате още време да изразите своето мнение. Знаете какво ви питам днес. За онези книги, сюжети или цитати, които са дошли в живота ви в точно определения момент, за да ви дадат отговор, подкрепа или кураж. Сега мога да обърна така внимание на някой от вас, т.е. към вашите, разбира се, коментари. Силвия Тодорова казва, че тайната градина и е напомнила, че когато започнеш да се грижиш за себе си, живота постепенно разцъфва. Ренета пише, един от най-силните моменти в живота ми дойде в период на голямо изпитание. Точно тогава в ръцете ми попадна алхимикът на Пауло Коелю и великият цитат. Когато силно желаеш нещо, цялата вселена съдейства, за да постигнеш желаното. Тази така история ме докосна направо в сърцето. Напомни ми, че трябва да слушаш вътрешното си аз и да не се тревожиш от неизвестното. Благодаря, Ренета, за изразеното мнение. А Жане Косева ни пише, да направилно да казвам името, и подсъзнанието може всичко на Джон Кехол. Добре. А Ани Дачева казва за карнавал на Стефани Гарбър. Накараме отново да вярвам в магията. Венета Топалова казва, че има такава книга. Едната от тях е Черно мляко на Елиф Шафак и Яш, моли се и обичай на Елизабет Гилбърт. Съгласен съм, Венета, и книгата съм чел, и филма съм гледал също, така че наистина кара ни да се вдъхновим и да мислим за нещата от живота. Особено филма пък с Джулия Робъртс е наистина великолепен. Така, благодаря на всички, които се включиха до момента. Още време има да изкажете вашето мнение, да споделите кое е онова вдъхновяващо нещо във вашия труден момент. И за този момент искам да споделя още така една невероятна история за това как няколко реда могат да променят целия свят. През 1937 година един млад лекар на име Арчибалд Кронинг, борейки се с тежко заболяване на легло, се опитва да напише първия си роман. Той обаче получава десетки откази от издателства. Разочарован, изхвърля ръкописа в кофата за боклука. Неговия съсед, стар и мъдър фермер, го вижда, изважда смачканата страница и му казва само едно изречение. Ако се предадеш сега, никога няма да разбереш колко хора са имали нужда да прочетат твоята история. Кронин така го послушва, изпраща го отново и книгата Цитаделата става световен бестселър, а вдъхновени от нея лекарите в Великобритания създават първата безплатна здравна система в света. Наистина вдъхновяваща история, а аз пък ви подарявам още хубава музика, за да се вдъхновите, да се включите в нашата игра за награда книга, която давам в петък. Рики Еповери, сега Кесара.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Нека познаем.

0: Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик? Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето, че стигнахме до финалните минути на днешното ни пътешествие във втория част на Арт Усмивки. Изключително много ви благодаря за страхотните заглавия, истории и цитати, които споделихте и днес. И веднага се обръщам и към последния, който се е включил, господин Иван Иванов, който споделя: преди доста години так му се пенсионирах от полицията. Прочетох книгата «Нашата вяра» на отец Серафим и реших да си изпълня мечтата. Не бях за полицай, записах паралелния курс на Софийската духовна

семинария и днес съм свещеник. Отец Иван, благодарим и за това споделено мнение, господин Иванов или отец Иван, не знам как точно да се обърна към вас. Благодаря и на всички останали, които взехте участие днес с коментар на въпроса. Знаете, че всички, които сте се включили през цялата седмица, участват в жребия. За петък тогава един от вас ще спечели нашата награда книга, предоставена от нашите любезни партньори. А на самия финал на този час един бърз и любопитен факт. Знаехте ли, че най-краткият известен разказ в света, съставен от едва 6 думи, е написана от Ернест Хемингуей в резултат на бас. Той гласи: продават се бебешки обувки, никога не носени. 6 думи, които събират цялата драма и за пореден път показват колко велика сила може да има дори и най-краткия текст. Благодаря за този час. Останете с Радио Веселина след новините в 17, които Наталия ще ни представи. Се потапяме в един страхотен фестивал, музика, феерии от багри и всичко, което предстои в последния час на Арто Смивки.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентарната комисия по правни въпроси прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в закона за държавния служител, с който се въвежда задължителен тест за почтеност при назначаване на длъжности с висок корупционен риск. Резултата от теста ще бъде валиден 3 години, през които човека ще може да кандидатства за други подобни позиции без повторно явяване. При неуспешен тест кандидата няма да има право да участва в процедури за такива длъжности в срок от 1 година. Вижда се Министерския съвет с наредба да определи предмета на изследването, психометричните стандарти, методите за оценяване, както и условията и реда за провеждане на тестовете. Според вносителите, въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители ще допринесе за ограничаване на злоупотребите с власт, по-ефективна превенция на корупцията и по-добра защита на публичния ресурс. МВР предприема мерки за проверка и подобряване на системата за обезопасяване с мантинели по пътищата. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на дискусия за пътната безопасност в Народното събрание. По думите му, в България системата с мантинелите не се прилага изцяло според изискванията. Липсват важни елементи, които трябва да поемат енергията при удар, а част от съоръженията са компрометирани. Демерджиев подчерта, че трябва да бъдат открити рисковите пътни участъци, включително местата с тежки катастрофи и нерегламентирани гонки. Сред мерките са по-добра координация между институциите, използване на дронове и по-активно прилагане на възможностите на тол камерите за откриване на опасно поведение на пътя. Круизен кораб, който плава под швейцарски флаг, е заседнал в река Дунав близо до село в югозападна Румъния заради изключително ниски нива на водата. На борда има 186 пътници.

0: пътници и 52-ма членове на екипажа. Корабът е отплавал в понеделник вечерта с курс към Видин. Няколко опита за освобождаването му са били направени както в понеделник вечерта, така и тази сутрин, но без успех. Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки. Инцидента се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 година насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради горските пожари по Френското Атлантическо крайбрежие, са се завърнали по домовете си. Пожарникарите са успели да овладеят огъня край Бискарос на югозапад от Бордо. В департамента Жиронд, на който Бордо е столица, пожара не се е разпространил през нощта, съобщиха властите. Въпреки това ситуацията остава критична. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това, пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Полузащитника на Манчестър Сити, испанския национален отбор Родри, е претърпял успешна операция на гърба, съобщи The Athletic. Според информацията на изданието, халфа ще се нуждае от кратък период на рехабилитация и се очаква да бъде готов за мача за Суперкупата на Англия срещу Арсенал, насрочен за 16 август. Родри е изпитвал дискомфорт в гърба от известно време и операцията е била извършена, за да се коригира проблема. Полузащитника изигра 33 мача за Сити през сезон 25-26 година, отбелязвайки 2 гола. Той спечели световното първенство по-рано този месец с испанския национален отбор и беше обявен за най-добър играч на турнира. По-рано медии съобщиха, че играчът е съгласен с условията да премине в Реал Мадрид. Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли в последния час на Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и в следващите минути се потапяме в една истинска ферия от красота, музика и танци. Снощи в сърцето на Пловдив бе официално открит 30-годишния юбилен международен фолклорен фестивал. Три десетилетия това грандиозно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и пълни площадите и античния театър с неизчерпаемата емоция на свето. Фолклор. Тази година Пловдив диша в ритъма на артисти от 6 държави и 3 континента. Какво е усещането за града да бъде домакин на такъв юбилеен празник и какво очаква жителите и гостите в следващите дни? За всичко това след малко ще разговарям с моя събеседник Пламен Панов, заместник кмет на община Пловдив с ресор култура, археология и туризъм. Останете с Арт усмивки и продължаваме с хубава музика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Вход лято с радио Веселина.
1: Вход е код лято, играта на радио Веселина, в която една единствена дума може да ви изпрати на почивка. Всеки ден в нашия ефир ще чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея на сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели утре all-inclusive почивка за двама в БАН.

0: Каква е днешната дума? За 28 юли думата е слънце защита. Заповядайте на сайта и се регистрирайте. А сега Артосмивки продължават и, както ви казах, днес разговарям с заместник кмета на община Пловдив с ресор култура, археология и туризъм господин Пламен Панов по повод юбилейния международен фестивал фолклорен в града под тапетата. Господин Панов, Пловдив отново се превръща в столица на световния фолклор, но тази година поводът е още по-специален. Международният фолклорен фестивал отбеляза своя 30 годишен юбилей. Какво е усещането за община Пловдив да поддържа жива тази традиция 3 десетилетия и с какво този юбилей прави тази годишното издание по-различно и мащабно?
1: Нека да кажем първо, че усещането на първо място е, разбира се, за историчност, защото тези 30 години са били време, в което Международният фолклорен фестивал се развива като формат. И много хора са дали своя принос за това, като започна с създателя на фестивала, хореографа Иван Димитров, минем през хората от отдел култура, които са дали доста от своя живот да се развива фестивал в едни години, когато община Пловдив, говорим за 90-те, са били доста по-трудни като години и респективно и финансирането е било доста по-малко, и в същото време са се стремяли моите колеги тогава от отдел култура да правят един качествен културен продукт. Като говорим и за вече Янчо Янчев, като говорим за бившия шеф на отдел култура Йохан Девлетян, всички хора, Кирил Велчев като директор на фондацията, но и той като част от отдел култура на времето, всички те са дали и продължаваме като екип да даваме така максимално усилия хората в Пловдив да се радват, защото фолклорният фестивал буквално обживява града. Събираме едно място прекалено много култури, които първо радват хората, от друга страна опознаваме другата култура, която е много важна, и така винаги сме се стремяли да има максимална екзотика и разнообразие, и мисля, че и тази година, в чест на тези 30 години, сме събрали именно такава интересна амалгама от различните фолклорни култури, които да се представят на едно изключително добро ниво.
0: След малко продължава нашия разговор с господин Пламен Панов за 30-я юбилейен международен фолклорен фестивал в Пловдив. Буди се,

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Дача Бигстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Бигстър. Избери своя Бигстър сега.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
11: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И продължаваме нашата среща, посветена днес на Международния фолклорен фестивал в Пловдив. Говорим си с заместник-кмета по култура, господин Пламен Панов.
2: Едно от най-любимите неща на пловдивчани и гостите на града е, че фолклорът излиза директно по улиците. С пъстрите дефилета по главната и концертите пред общината, споменахте и античния театър. Разкажете ни малко повече за тази ежедневна програма, която прави целият град една жива сцена.
3: Като цяло част от нашата културна политика, която водим особено в последните 12 години, разбира се, колкото може повече да изкарваме културата извън пространствата, първо място, които са традиционни за култура, защото вече един античен театър, то е и съвременна сцена, ще го припознават, но така сме се стремяли във времето, колкото може повече всъщност културата да бъде пренасена в по-нетрадиционни пространства, дали ще бъдат по площади, дали ще бъдат по улици, дали ще бъде по парковете извън централна градска част. И в тази връзка фолклорният фестивал има този специален елемент с желанието си именно да ангажира всички граждани като част от фестивала. Част от ритуала е тези състави, които участват всяка година да дефилират по главната улица, като започват от дом Левски и преминават през цялата главна улица с техните традиционни носи, с някои път сме имали различни инструменти, които те ползват и носят, които те, разбира се, флиртуват по един изключителен начин с публиката. Това създава допълнителен жив, създава допълнително настроение за всички, които към този момент се намират на главната улица на Пловдив. Това дефиле завършва с малък концерт на специално поставената сцена пред община Пловдив и тя, както и концерта на античен театър с ход свободен. Така че приемете, че тези дефилета с тези малки концерти пред община Пловдив, те имат така идеята всъщност да подгреят именно за гала концертите, които се случват през цялата седмица, стартирайки от вчера, преминавайки през днес до края, до 31 юли, всяка вечер от 8 часа на античен театър с различна програма в зависимост от това какво сме подготвили като организация.
1: След малко продължаваме нашия разговор за Международния фолклорен фестивал в Пловдив. Сега обаче е време да обърнем внимание на нещо важно, касаещо тези, които са на път, а защо не и към Пловдив за самия фестивал. В офисите на SDI можеш да сравниш цените на много застрахователни компании и така да спестиш пари, избирайки най-добрата цена за твой автомобил. Не е необходимо да бързаш и да направиш застраховката си в работно време. Повечето офиси на SDI работят до късно вечер, а също и в събота и неделя, дори по време на официалните празници. Не е необходимо да помниш кога е следващата вноска по застраховката или кога изтича полица. SDI напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Така няма риск да останете без застраховка и да бъдете глобени при проверка на пътя или след заснемане с камера, както и да плащате от джоба си щети, които сте причинили, защото нямате застраховка. Застраховка гражданска отговорност се предлага във всичките повече от 190 офиса на SDI в страната, които са на удобни места. В супермаркети, молове, на удобно място в квартала, при повечето офиси е удобно да се и паркира. На sdi.bg има калкулатор за гражданска отговорност. Всеки лесно може да сравни цените, които застрахователните компании дават за своя автомобил. Може да поръчате застраховката си за секунди онлайн и да я получите на посочен от вас адрес.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
8: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица Хикс Хиксел за 2,99 евро килограма.

0: хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: На финала на Арт усмивки сме и слагаме финалните штрихи на днешната тема, която си говорим с заместник-кмета по култура Пламен Панов към община Пловдив, Международния фолклорен фестивал в града под тапетата. Няма как да не споменем и гордите домакини фолклорен ансамбъл Тракия, които са истинска визитна картичка на Пловдив по целия свят. Каква ще бъде тяхната специална роля по време на юбилейния концерт?
1: Те имат всъщност утре в сряда самостоятелен концерт, спектакъл, който е именно на ансамбъл Тракия. Аз не мога да разкажа точно толкова за художествената част, но вижте, ансамбъл Тракия така е един от много добре функциониращите общински състави на национално ниво, защото не можем да кажем, че много общини в страната имат толкова добра политика, когато говорят за развитието на своите ансамбли. Така че сме виждали различни и недобри практики на национално ниво, включително така и очакваме, разбира се, и държавата да помага малко повече за развитието на фолклорните ансамбли, но нашия ансамбъл Тракия е нещо специално. Той е топчарското сърце на Пловдив.

0: това, което знаме, че с много енергия, с изключителен прилик на такава енергия, всички хора на 29-ти, които посетят, ще посетят античния театър, ще им хареса това, което ще видят. Най-малкото, защото ансамбъл Тракия постоянно променя своята програма. Съвсем скоро спечели голяма награда на европейско ниво, за която писаха медиите. Така че струва и винаги поднася нещата по един неповторим начин.
1: И за финал споменахме, че всичко е с вход свободен, което е един прекрасен подарък за публиката. Какво бихте пожелали на пловдивчани, на гостите на града и на слушателите на Радио Веселина за тези празнични дни?
0: Пожелавам на първо място сте живи и здрави, на второ място, разбира се, Бог да пази вас и вашите семейства, говоря и за вас в лично качество, разбира се, и за слушателите на Радио Веселина. Също така, разбира се, отново подканвам всички пловдивчани да отделят от своето време, не е толкова горещо, защото предишни години в края на юли, началото на август тук са били доста по-високи температурите, да отделят от своето време и да посетят някои от концертите, които предстоят всяка вечер от 20 часа на Античен театър до 31 юли петък включително.
1: С това поставяме финалната точка и на днешното издание на предаването Арт Усмивки. Аз съм Милен и благодаря за споделените следобедни минути, в които слушахме наистина интересни неща и разискохме интересни теми. Оставаме заедно и след новините в 18, тогава започва вечерно честито.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 48-годишен мъж от село Медовец е задържан за опит за убийство, след като по данни на прокуратурата е залял съпругата си с запалителна течност и е подпалил след семеен скандал. Жената е с тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Според разследващите, преди инцидента мъжът е употребил голямо количество алкохол, а между двамата възникнал конфликт. Сигналът е подаден малко след полунощ на 28 юли от лечебното заведение, където пострадалата е приета за лечение. Окръжната прокуратура във Варна е повдигнала обвинение за опит за убийство, извършен по особено жесток начин. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест. От Продължаваме промяната връчиха на президента Ириана Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година. От партията настояват за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти. Сред основните им критики е също заложения бюджетен дефицит от 5,7%. Вчера от партията съобщиха, че в петицията с искане за налагане на вето са се подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. От КТ Подкрепа също поискаха президентско вето върху закона за държавния бюджет. От синдиката се обявиха срещу промените в Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби. Според тях измененията ограничават трудови и социални права, засягат работещите на непълно работно време и премахват механизма за определяне на минималната работна заплата без предложена алтернатива. От синдиката настояват закона да бъде върнат за ново обсъждане в Народното събрание. А лятната ваканция на Народното събрание тази година да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България предлага депутатите

0: да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилника на парламента. Предложението е включено в проекта на програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Очаква се депутатите да го обсъдят и гласуват в петък. Близо 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на годината. Извършени са над 7800 проверки, при които най-често са констатирани случаи на работа без трудов договор, нарушения на работното време и заплащането, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. Особено тревожни са данните за работа без договор от общо 1774 установени случая в страната, 468 са именно в тези три сектора. Заради повишения риск през активния летен сезон, инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи в морските курорти, за да засили контрола. От институцията напомнят на работещите да не започват работа без трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, и призовават сигналите за нарушения да се подават своевременно, докато трудовото право отношение все още е в сила. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Роберто Манчини официално се завръща като селекционер на националния отбор на Италия. Новината беше потвърдена от президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго, който обяви още, че Клаудио Раниери ще поеме поста технически директор на федерацията. 60-годишният Манчини заменя Дженаро Гатузо, който напусна поста през април, след като азурите не успяха да се класират за световно първенство за трети пореден път. Това ще бъде втория мандат на Манчини като селекционер на Италия, след като беше начало на тима в периода 18-23 година. Най-големият му успех дойде през 21-а, когато Италия спечели европейската титла след драматичен успех над Англия с доспи на стадион Уембли в Лондон. Междувременно федерацията претърпя и сериозни промени в ръководството. Бившият технически директор Паоло Малдини и съветника Леонардо подадоха оставки в понеделник, след като назначението на Андреа Пирло за национален селекционер беше блокирано заради връзките на бившия с руска компания за спортни залагания. Преди да се спре на Манчини, Италианската футболна федерация е направила опит да привлече менеджера на Манчестър Сити, Пеп Гвардиола, но испанският специалист е отказал предложението още миналия месец. Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: На Слънчака, зад Слънчака, където и да си намаре най-хубаво лятото, там се изкарват дните, нощите и най-страхотните спомени се куват там. Здравейте, след 18 вече сме във вечерно честито поздравителното шоу, в което вие избирате музиката и се поздравяваме в ефира на любимото радио Веселина. До 22 на ваше разположение е ефирния ни телефон за поздрави 087-880-1080. Моля, избирайте песни, които сте чували от нашия ефир и така даваме старта заедно с първата песен «Най-добрият» на Мария за най-добро настроение, за много-много поводи да имаме, надявам се, да си казваме на здраве. Пропуснах да кажа, че сайта radioveselina.bg чрез бутона на първи поздрав от платформата за поздрави също изпращате поздравите, пожеланията и така до 22. Аз съм домакина тази вечер, Милен на среща, а тя е Мария с «Най-добрият».

0: Росица Пейчева, Любе, Любе, слушахме сега в ефира на Радио Веселина и последните акорди от това хубаво хороводно изпълнение. Поздравяваме се с него Тони Иванова, която празнува своя рожден ден, от колежките Ася специално и Диана, които и казват, че много-много я обичат. Благодарят и за страхотния обяд, страхотната почерпка и пожелават весел, хубав и споделен празник. След малко Глория сте пожелали любов като небе на мир от Светелина Родова сила на Шаван Шаулич, отлазиш, отлазиш. Цвето на Азис и Фики и Стораро, виждам и жътва е и още и Шемса ще има в следващите минути. Това са песни вече пожелани, след малко ги поднасям с най-голямо удоволствие, разбира се, гарнирани с вашите поздрави. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон и сайта radioveselina.bg. Сега поздравяваме Слънцето, което носи името Асенчо. Ралица пише: искам да му кажа, че много, много го обичам и колкото и да се караме, винаги ще го обичам. Ти си моята душа, дишам заедно с теб. Любов моя, Бог да те пази, любов моя там, където си. Приятна вечер пожелавам на Ралица и на нейната половинка Асенчо. Живи и здрави, нека да бъдат. Слушател да посрещна сега на линия. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: Да, искам да поздравите Йордан Илиев от Благоевград, който днеска навършва 66 години, почва 67. Да бъде се така жив и здрав, много е работлив, да има много касет, много пари да изкарва, да помага още дълги години на внучицата си и да ме гледа и мене съпругата ми Йорданка Илиев от Благоевград. Да. Жив и здрав да бъде.
0: Да бъде, да бъде наистина жив и здрав. Пожелания за хубав празник и от нас със следващите песни.
1: Благодаря, лека вечер.
0: Благодаря ви, приятна вечер. А сега какво започваме предаването? Ето какво продължаваме всъщност на море. Започнахме на морска тематика и продължаваме така. Споделете къде сте, как сте, ей морски хора. Надявам се да ви чуя тази вечер. Ефирният телефон и радиовеселина.бг са за вас.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Дача Бигстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Бигстър. Избери своя Бигстър сега.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.б

0: Еге.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: София Перич, Доджи Сълутон слушахме и така нататък продължава Глория и Радост Тревога с един страхотен ремейк Шабан Шаолич, Отлазиш, Отлазиш и Миро, Любов като небе, добър вечер на господин отец Иван. Иска да поздрави специално професор Трайчев, бивш декан на Богословския факултет и настоящ преподавател в семинарията. Пожелаваме му всичко най-добро и на вас живот и здраве, отец Иван. Бъдете благословени и вие. Сега от Стефи Илиева за най-милата майка, която е всичко за нея. А Даринка казва да е жива и здрава, винаги радостна, щастлива и засмяна. На здраве за Деси. Поздрав от цялата компания в Плевен. Живи, здрави бъдете. Йорданка поздравява Рени и Николай от град Девелец да са живи и здрави. Много, много, много щастливи. За Никола и за неговия Чичо е песента на Шабан Шаолич. Чувствайте се поздравени и желая на всички ви приятна и хубава вечер. И още специално поздравяваме Данчо, който в момента пътува с камиона си към Видин. Лек път от неговата дъщеря Елена. Живи и здрави, нека да се приберат и да пътуват по дестинацията, на където са тръгнали. Здравейте, добър вечер!
1: Здравейте, Милена, здравей!
0: Слушам ви!
1: Искам един поздрав. Искам да поздравя дъщеря ми, Петя, с песента Без теб на Тони Стораро, дует с Цветелина Янева.
0: Добре, какво ще пожелаете на вашата дъщеря?
1: Много здраве, много щастие и все така да е умна, красива и добра.
0: Добре, след 19 ще звучи песента за вас. Пожелания за хубава вечер и една наистина така приятна лятна емоция да имате.
1: Много благодаря и на тебе. Всичко най-хубаво ти пожелавам.
0: Благодаря. Връщам ви поздравите и продължаваме си.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат

0: пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб. Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Шалан Шаолич, легенда, все пак жива в ефир с песните си. А продължава честито, една песен има време само да чуем до 19-я час. Тони Стораро и Цветелина Янева с едно хубаво, лирично, нежно изпълнение "Без теб, любов", което подаряваме на слушателката, обадила се малко по-рано. Живи и здрави, нека да бъдат те и дъщерята специално, която беше поздравена на живо. От Ерен сега за внука, т.е. от внука Ерен за дядо Халид от село Жив Ково, да му е честит рождения ден, да ни е жив и здрав и все така с усмивка на лицето, пожеланията и за приятна вечер и много настроение. Добър вечер, специално поздрави за Илия и момчетата от квартала в Стара Загора, които разпускат по една студена бира пред блока след днешната жега. На здраве, банда, заслужена почивка във вторник вечер от съседа Миро, който също е там и не знам дали е с бира или с някакво друго питие. Пламен от Русе празнува своя рожден ден. Поздрави от най-добрия приятел Христо. Така, той е втора смяна, въпреки това ще има време да си празнува в края на седмицата. За тогава е планувам купона Пламене. Лека работа и много-много сбъднати мечти нека да имаш, са пожеланията от всички хора, които са заедно с теб и те обичат. За малката Рая от Хасково, която днес става на 3 годинки, да ни е жива и здрава и все такава фурия, с много целувки от Леля Зори и от Чичо Митко. Поздрави също и за Данчо, който в момента пътува. Още поздрави специално изпращаме също и от неговата дъщеря Елена. Още веднъж леко и безаварийно пътуване. Заповядайте в ефира на честито да се поздравим. 087-880-1080, сайта radioveselina.bg. До 22 избирате музиката.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава музикалния маратон във вторник вечер по Радио Веселина. Аз съм Милен, домакина до 22. Сипвам питиета и казвам на здраве на тези, които са на маса. А вашия телефон и нашия, разбира се, е на разположение 087-880-1080. Очаквам да ви чуя, да се включите на живо и да си пожелаете нещо, което искате да чуете. Жътва е Радостина Николова и Стоян Петков. Сега ще ни поздравят. Пожелахте тази песен и я пускам сега от Стоян, специално за Данчо и за механика от Стралджа. Давайте, тигрите, не остана още 2000 декара. Изобщо не е останало, ама хич. Живи и здрави бъдете и здрави машини да имате, защото са ви необходими. Здравейте и на вас, добър вечер.
4: Добър вечер.
3: Кажете, слушаме ви.
4: Една песен...
3: Кого ще поздравите? Кого ще поздравите?
4: Цялата стая искам да поздравя.
3: Добре.
4: Стинг, шепотът на сърцето, дали я имате?
3: Коя?
4: Шепотът на сърцето.
3: Shape of my heart на Стинг. Добре, ще я потърся, може би по-късно, ще я пусна специално за вас. Лека вечер желая. От Орлин Балкански, добър вечер. Привет на всички гранични полицаи на летище Варна, които са на смяна. Живи, здрави да са, много-много късмет да имат в живота. Са пожеланията от господин Балкански. Поздрави на Варна, морето и сините вълни. Сега Емилия и Софи Маринова с живот. Започваме с тази песен, като казваме на здраве на цялата компания, на Весела и на Георги от Пловдив. 10 години са заедно. Никак не са малко, но пък за сметка на това имат куп истории, които си спомнят, особено морски. Да се обичат все така от Стефан и от Ани и една хубава лятна седмица. Поздрави специално и изпращаме и за момичетата от салона за красота в центъра на Търново, които са приключили вече работа. От Гале най-вече, утре пак на линия, момичета. Починете си, заредете се с емоция. Живот, живот си живейте. И така, втория част на честито. Така ударно Софи Маринова и Емилия ни посрещат. Весела вечер и добро настроение с Радио Веселина на всички вас!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И като жътва да споменем, разбира се, и Златна Добруджа за всички, които се трудят там за зърнодобива, лека, спорна и благоприятна, нека да бъде жътвата за всички, разбира се, богата реколта. Обещахме Шемса и изпращаме сега поздрав с едно изпълнение. Оставлени се казва Надежда Георгиева за моя най-добър съпруг Горския на Щръклево, да бъде жив и здрав. Поздрави за господин Горския и за неговата съпруга с пожелания да се обичат, да се уважават и да са все така дълги години заедно. Тони Дачева, оркестър, кристал, шоколади и бомбони, сладка работа. Николай, за цялата компания на Рени, за всички, които са там, приятна вечер, желая също и на тяхната компания. Не съм забравил цвето на Азис и Фики, след малко ще я пусна. Сега, Дамян Попов, ти решаваш едно изпълнение, което Вяра е избрала. Пише тя: здравейте, пътуваме с моето прекрасно момче Митко за Гърция и искам да го поздравя, да му кажа, че много го обичам. Обичайте се, пътувайте и правете страхотни спомени на гръцкото Черноморие, защото лятото е само още, кажи речи, месец и половина и си отива, така че да, каквото е необходимо да се направи. Добър вечер на екипа! Искам да поздравя моето момиче Мирела от Благоевград. Няма конкретен повод, просто да знае, че я обичам. От Денис, един така джентълмен, който не се срами да изрази своите чувства. За моята съпруга Силвия искам да я поздравя от Радослав, като, разбира се, повода е честит рожден ден. Силвия, здрава, щастлива бъдете, много късмет в живота и да се радвате на страхотни моменти, споделени с любимите хора. Вие решавате как да живеете. Бъдете щастлива и много късмет. Дамян Попов сега за всички вас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг,

0: вайндинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Шемса и продължаваме нататък сега. Между другото, един бисър съм казал, без да се усетя в ефир, за гръцкото Черноморие. Ами да ме прощават тези будни хора, които слушат с очите си дори. Ами понякога се получава и така. Има и гръцко Черноморие. Така, Фики и Цвето сега слушаме. Амарилис, Икономос, Дята Гес. Поздрави изпращаме от Стоянка Митева за Краси Деянов от село Доситеево. А заради теб ще оцелея, ще ми има за тялото не трябва много храна и вино, а твоята любов ще бъде лек, любими, казва Стоянка. Между другото, вашия край много хубави вина има. Така ще преживеем всяка дълга зима. Обичам те, страхотно послание от Стоянка за Краси. Хубава и приятна да бъде вечерта. Така, слушател да чуе на нашия ефирен телефон. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Искам да поздравя моята жена Мариана от град Плевен с черна роза.
0: Черна роза?
1: Не на Константин.
0: Оригинала. Разбрах. Да. Добре. Какво ще кажете на вашата жена?
1: Да, жива и здрава. Все така гледа.
0: Добре, чудесно. Обаче ще поизчакате малко за песента, защото вече доста песни преди вас са поизбрани и пуснати в ефир. Ще я пусна малко по-късно.
1: Колко часа горе?
0: Еми, след 8-8 и половина някъде.
1: Добре.
0: Пиете една ракия и се забавлявайте. Хубава вечер ви жива. И да си я обичате жената. Това е много-много важно. Със следващата песен ще поздравим също и господин Данчо. Поздрави изпращаме също и за Иво колегата, за Весела и за цялата компания. Семейство Колеви да не пропуснем и те. Там са някъде празнуват край Пловдив. На здраве. Цвето и Фики сега за всички вас.

Страхотна Амарилис Диата Гест под режисурата и диригентството на, за съжаление, покойния Пантелис Пантелис. И така продължаваме. Райна и Константин, ти си ми всичко. Shape of my heart на Sting, която пожелахте специално, случи след малко. Иначе, добър вечер, казваме сега на Ицо. Пише той, искам да направя един много специален поздрав за моята невероятна съпруга Петя и моя прекрасен син Алекс. Да им кажа колко

Колко много ги обичам и те са моя смисъл в живота. Вие сте моето всичко, вие сте моят свят, вие сте от това, което имам нужда. Да сте до мен. Ицо, приятна вечер. Ти си ми всичко, е хубаво послание, което е и под формата, изпратено към твоите любими хора. С поздрави сега следващата песен я подаряваме също и на Веско и на компанията от Бургас, за Дарина и от Варна и гостите, които са там. Слушат радио Веселина. Поздрави също и за Мартин. За нашия приятел Жоро от Кърджали навършва 40 години. Жоро, да не ти пукат годините, важното е духът да е млад. На здраве от цялата компания, гърмете шампанското и емоцията нека да бъде на макс. Специално изпращаме поздрави за всички колеги шофьори, които в момента са на работа и пътуват към кулата от господин Спас. Лек път на всички момчета, които са и в компанията на Радио Веселина. Сега, със следващата песен, изпращаме много прегръдки и много целувки за моята майка Калинка. Честити ми рождения ден, мамо, жива и здрава да си и да си най-голямата ми опора. От Поли, нейната дъщеря, са тези хубави пожелания, формирани със следващата песен. Ти си ми всичко на Райна. Нека песента да звучи като поздрав също и за Росен Василев от Пловдив, от неговата приятелка специално, от Диана и всички, които са в Кършияка. Следващата песен на Росен е за теб специално. И да не забравяш, Деница, колко много, много те обича.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомата АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Великолепен Стинг в най-добрия микс от песни по радио Веселина и шепота на моето сърце. А така, сега изсвирете нещо ударно, продължаваме с ударната музика и ритмите от Ева. Специално поздрави за всички момчета от Кючука в Пловдив. Живи здрави момчета, хубава вечер и на здраве. За нейните приятели едно голямо на здраве и от нас. Тони Стораро, ако една звезда си сте пожелали. Каучо пише: здравейте, мога ли да отправя едно поздравче за моята мила съпруга Ваня? Нека си изкараме една хубава почивка на Приморско с готината компания. Сега отиваме да хапнем. Поздрава след 19:30. Ех, чии условности, бе! Живи, здрави бъдете, Каучо, и специално Ваня, и страхотно настроение да си имате там на морето. Най-големите надежди. Надежда, слушайте добре, за емблемите от блок 426, за Тони, Сашо, Ели, Вики, Тоши и за митето на здраве, приятели, от господин Александър, който винаги е номер едно и винаги на линия, за да така уважава своите приятели. 087-880-1080 на нашия ефирен телефон. Така, в новия час какво ще слушаме?

0: как слушат, как шумят всъщност шумите на Николай Славеев. С него започваме Влюбено сърце на Диана Експрес. Добре, Балканско за разкош ще има Подводницата на Емануела, Димитрис Митропанос, Обещаната черна роза, Тръпката на Камелия и на Йоргос Адамополос, Ивана Къвсити, Празна чаша на Айше Нур, Ти не си за мен, аз не съм за теб. Това е на Малина песента. Добре, и не я виждам, ще я пуснем. Бобан Здравкович не долази. Всичко това в следващите минути до новия час. Така, слушател на линия. Добър вечер.
1: Добър вечер, обадя се Краси от Тополоград. Искам да поздравя Емили с всичките си до края.
0: Какво ще пожелаеш на Емили?
1: Спокойна вечер ще й пожелая.
0: Благодарим. От нейно име и на теб, Краси, спокойна вечер пожелаваме. Поздрави. С следващата песен ще поздравим честито, ще кажем всъщност честито на семейство Иванови от Шумен за новата кола, да си я карат със здраве и само бензин да сипват, уикенда да ходят до морето, ама да бъде ефтин бензина. Сега, ако може. За Сашко от Силистра също поздрави за неговия рожден ден от баба и дядо и всички, които тази вечер са в неговата компания. Да го поздравим и него с всички песни. И на вас казвам добър вечер. Здравейте.
1: Добър вечер. Има ли вариант да чуем една песничка? Има ли място?
0: Кога ще поздравите? На първо време ми кажете.
1: Песни с мишката от Иво, от Иво Кръстев. Песента на Туше и Есма Магия, ако може.
0: Коя песен?
1: Туше и Есма Магия.
0: Много лошо ви чувам.
1: Туше и Есма
0: Магия. Магия, някаква магия. Добре, нищо не разбрах. Приятна вечер ви желая. Малко по-хубава връзка и телефон. Звъннете, за да се разберем. Иначе магия има всякаква ефирна тук от Радио Веселина. Още специално сега ще поздравим мама Ваня за нейния рожден ден от Мария. От Германия специално са поздравите. А на 15 август идва с България. Добре, и на 15 август ще празнува и тя имения си ден. На нашата приятелка Деси изпращаме поздрави по повод 30 рожден ден. Диляна и Петя, най-добрите приятелки, пожелават здраве, железни нерви и да спре да се ядосва за глупости. До вечера сме при теб. Диляна и Петя от Бургас пишат на приятелката си Деси от Карнобат, която е рожденичка. И свирете нещо ударно сега. Да, Глория слушаме в ефира на Честито. След 20 продължаваме така музикалния пъзел да редим с много музика и страхотно настроение.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След 8 продължава Честито по Радио Веселина. Аз съм Милен, домакина, както казвам тази вечер. Да си напомням, какво секунда, че някой тук нещо беше написал, а да напомням за себе си. Ето, за Сашо Карамишев специални поздрави. Саше, жив и здрав да бъдеш, реализация навсякъде, любов в сърцето, много-много питиета да имаш и лято, страхотно и запомнящо се. За Жоро Борисов също изпращаме поздравите. Изобщо страхотна, силна агитка. Слушай как шумят шумите на Николай Славеев. С него започваме сега. И Влюбено сърце на Диана Експрес. Поздрави с песента за Галина Александрова, специално за цялата компания. И поздрав за любовта. Това е посланието ми, пише госпожа Александрова. За Мирослав Велев от Свищов, от неговата жена, която много го обича, Анелия, бъдете щастливи и се радвайте на живота. За Илко Сотиров от целото Полово, който дава жар, топлина на нашето Черноморие и липсва на Мегдана. Неговите шахматни умения са абсолютно завидни. Няма кой да взима пример. А за всички приятели поздрави от господин Сашо от град Велинград. Прохладна и приятна да бъде вечерта и на тяхната компания. Така, телефона 087-880-1080 е на ваше разположение и през сайта radioveselina.bg. Оттам също се включвате. А още сега чета за Ивайло Цандански, най-добрия съпруг. Благодаря ти, че винаги си до мен и ме подкрепеш за най-разбрания мъж. Честит рожден ден. Ето по същество да изпратим и поздрава от Ивелина и от Катя. Това са поздравите и това са и посланията. Така, зачетох се в следното съобщение, затова така леко се разсеях. За Леля Миче от Казанлък. Честито за нейния юбилей. Едно голямо на здраве. Да се ни жива и здрава. Поздравите се от всички племеници, най-вече тези от София, които са на ваканция в Казанлък, а пък следващата седмица ваканцията се пренася и на българското Черноморие. Леля Миче, жива и здрава бъди. Слушай тези племеници, слушай и шумите сега, които Николай Славеев ще подари на теб и на цялата компания. Към Хасково, бърз поздрав за Марин и за неговата половинка Деси. Приятно изкарване на морето, ксанти визове и още много летни приключения от вашите приятели Веско и Магдалена. На здраве на цялата компания в Хасково. Това е Честито по Радио Веселина. Продължаваме ударно. Ники Славеев сега и слушай как шумя чумите.

Песента звучи още за почиващия господин Киро и за неговата съпруга госпожа Бомбонева, така я наричаме. Сладка вечер и много-много на здравици!

0: Диана Експрес, Влюбено сърце и всички дуетни и бъдещи сръбски изпълнения от ефира ни до края на предаването от Емили за краси, пожелания за приятна вечер и на здраве. Продължаваме сега Димитрис Митропанов с Черна роза, която пожелахте малко по-рано в ефир. Нека сега компанията да се чутнат за на здраве. 087-880-1080. Доказах, че линията е свободна. Заповядайте и се поздравете. Другите песни, които слушаме сега, Подводница на Емануела и Преслава Балканско за разкош. И Вайло, поздрави изпраща с песента на Емануела за всички русенци. Свети, свети Константин и Елена. Живи и здрави и много тем да имате. Страхотно курортно селце. Населено място. Абе, курорт си е направо. Както и да е, жив и здрав да бъдеш, Вайло, и ти и всички твои приятели. За благото, неговата любима с много любов. Поздрави изпращаме сега с честит рожден ден от най-добрата сестра на света за 2-годишното с 20-годишен стаж дете. Ха, колко хубаво оформено. Така, бъди здрава, щастлива, обичана и обичаща. Пресмятай интегралите с лекота, пътеките на живота, нека са ти като повода и успех в безкрайните количества. Обичаме те, мечтай и сбъдвай. Не става въпрос за конкретно име, но надявам се ще се разпознаят уважаемите слушатели, които са се поздравили с това нестандартно послание. Добър вечер на вас, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Може ли малко по-силничко?
1: Може ли да отправя един поздрав?
0: Да, в ефира на Радио Веселина сте. Добре сте дошла. Кого ще поздравите?
1: Ами, моя съпруг.
0: Който се казва много... как?
1: Който се казва Иван Дянков.
0: Да.
1: Ами, днес имаме 20 години, откакто сме заедно.
0: Охо, добър стаж сте навъртяли през годините. Да. Добре. Слуша ли много през тези 20 години?
1: Слуша много, да.
0: Добре.
1: Слуша. Искам да е много здрав и да му кажа, че много го обичам.
0: Добре. Колко специален е за вас той и искате ли някоя специална песен?
1: Искам, да, специална на Ивана, аз съм с теб.
0: Аз съм с теб на Ивана. Добре, друга песен бяхме подготвили на Ивана, но ще сложим Аз съм с теб специално за вашия прекрасен съпруг.
1: И двете деца, имаме две прекрасни деца.
0: Как се казвате?
1: Росен и Румена.
0: Росен и Румена. Да са росни и румени и щастие пожелаваме на цялото ваше семейство.
1: Мерси.
0: Благодарим за обаждането. След малко ще имате песента от ефира ни. Приятна и спокойна да бъде. Още за Христо и за Веско от Искра, която се включва с поздрави на платформата ни radioveselina.bg и от Сонко за любовта на живота ми, пише той. Моята любима жена Пепи от село Царева Поляна. Да бъде жива и здрава и все така да бъде забавна. Забавлявайте се, обичайте се и бъдете много щастливи.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Поредната класика в жанра Димитрас Митропанос и Черна роза, която слушахме сега. И нататък продължаваме. Ивана, аз съм с теб за семейството с 20 годишен така стаж, километраж навъртян през годините, щастливо и занапред нека само да празнуват хубави поводи. И Камелия сега с Йоргос Адамополос, Тръпката, една песен, която я е пожелал един наш слушател, специално за Станимир. Поздрави за цялата компания от Бургас, квартал Лазур или комплекс Лазур. Не знам кое е по-точно. Специално за Иван също и за цялата компания Радо, Светлю и Сие. На здраве, бургаска група, силни сте и нека лятото да бъде ваше. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер. Мога ли да направя един специален, много специален поздрав?
0: Колко специален? Колко карата?
1: Много. Над 24 карата е поздрава, да, за всички търпници, които измислиха да спрат движението за товарни автомобили пред кръсницата за Ботеле в неделя и в петък. Да. А с пожелание да дойдат, да седят 7-8 часа на магистралата на 40 градуса температура и тогава да ги поздравите с някаква опера на Моцарт. Е, това искам да им пожелая на тия тарикати, да, които спряха движението, защото само ние пречим на тая проста България. Благодаря ви за вниманието.
0: Не сте единствен, който изразява възмущението си, я разбирам. Здрави нерви мога само да ви пожелая. Какво друго?
1: Благодаря за това, което ми казахте, но това е отвращение към нашите фиорите, които...
0: Разбрах ви. Да, еми, да, няма как. Всичко правим по силите си, но някои неща са

0: Някои неща сме безсилни. Лек път ви пожелавам и слушайте радио Веселина, да, за,
1: за
0: повече настроение. И на вас също приятна вечер пожелавам. Така, поздрави за Ива и за Надя, прекрасните винени дами от квартал Кършяка. На здраве, момичета, бъдете живи и здрави. И да чуя още един слушател. Здравейте, добър вечер.
2: Снощи не ми послат да се за бангаранга.
0: Снощи какво?
2: Не си ми послал песента Бангаранга.
0: Аз не съм бил с нощи на работа.
2: Е, как да не си?
0: Е, как да не съм? Е, така не съм.
2: Аз съм от Панчо Секса от Горна, бе.
0: Панчо Секса от Горна Оряховица. Добре, ама като искаш всяка вечер една и съща песен, нормално да не ти я пуснат.
2: Горна Митрополия.
0: Добре, лека вечер пожелаваме. Ако има време, ще пуснем и Бангаранга. Но да, едва ли. Лека и приятна вечер пожелаваме сега и на пътуващата група към Стара Загора. Прибират се от морето специално за Жоро, шофьора. Леко и безаварийно пътуване, Жоре, към те. Поздрави от половинката и най-вече от Катя с много, много любов и целувки. Тръпката и Камелия и за вас.

0: Доста силна песен на Ивана и аз съм с теб, звуча. Като поздрав също и за господин Димитър Дамянов, за неговия рожден ден от Добринка. Специални поздрави с много любов и пожелания за една успешна нова житейска година. Честито продължава сега Боба Здравкович и Недолази. Слушаме от Деси. Специално поздрави изпращаме за дядо Ангел и за баба Вили. С пожелания за здраве, щастие, късмет и дълголетие и за екипа на Радио Веселина. Лека работа и хубава вечер. Деси, благодаря ти. Изпращаме поздравите с песен след малко и желаем също на теб приятна и спокойна. Пепи, за Цонко Цонев от село Царева Поляна да бъде жив и здрав и да бъде до мен още дълги години и да не бъде вечния работохолик. Господин Цонев, хайде малко, стегнете се. Жена има до вас. Ти не си за мен, аз не съм за теб. Тя хубаво ще ви оправи с тази песен. Разбира се, това е само една песен с послание. Здравейте, ало, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Ало.
0: Заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може да поздравя.
0: Кого да поздравите?
1: Радена, Тигърчето и Бети.
0: Радина, Тигърчето и Бети. От кого са поздравени?
1: От Мариана.
0: От Мариана. Мариана, поздравяваме те и теб.
1: На Софи Маринова.
0: Коя песен?
1: Ренуанта.
0: Добре, ще имате само че след

0: 9 ще прозвучи песента.
1: Добре, благодаря много.
0: Моля, моля за нищо. Хубава вечер, живи и здрави бъдете. Така, изпращаме следващата песен и като поздрав за сър Александър Доспадски от Велинград, да бъде жив и здрав и все така благороден. От Илхо, от Тополово. Приятна вечер, желаем също и на тази компания. Госпожа Нефиде пише поздрави за съпруга ми, който пътува за Варна и слуша радио Веселина. Обичам те, любов моя, бъди винаги здрав и щастлив. За господина, съпруг на госпожа Нефиде, леко и без аварийно пътуване.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Бобан Здравкович не долази, така, един страхотен ремейк и казваме честито, рожден ден празнува господин Станислав от Враца. Поводът е 35 години, щастлив живот от неговата съпруга специално Станислава. Бъди здрав, все така позитивен и да почерпиш. Нещо Станислав се е, да, поскатал. Станислав и Станислава, даже има и съвпадение в имената. Приятна вечер на семейството и дълги години още да са все така щастливи. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, един поздрав искам да отправя към Чейси.
0: Много слабо ви чувам.
1: Към Чейси, поздрав.
0: Към Стефи, поздрав. Добре. Да, сега ви чувам. Говорете.
1: Чейси, поздрав. Песента на Джордан Куко.
0: Чакайте малко, вие не поръчахте ли ревнувам на Софи Маринова преди малко? Къде се загубихте?
1: Не съм.
0: Сигурна ли сте?
1: Стейси.
0: Добре, за Стейси. Следващите песни са за Стейси. Поздрави също и за вас. Приятна вечер и късмет в живота. Искам да поздравя сега съпруга си Николай, който в момента пътува с камиона към Бургас. Лек път му пожелавам от неговата жена Деси Слава. Сега Айшанури празна чаша ще звучи, като специално ще поздравим едни много работни момчета от Елена, специално за нощната смяна, за Милко, за Ванчето и за Ели. Обичам ви, казва Ели, специално за всички, които са тази вечер на смяна, а и за денонощната аптека, специално в Стара Загора. Добър вечер и на вас, здравейте.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Може ли да поздравя в Селоградец?
0: Може.
2: От Митко.
0: Да.
2: С песента на Чичилян.
0: На Щилян?
2: Да, на Чичилян.
0: Добре. Коя песен на Щилян?
2: И сито дила чияка.
0: О, такава песен май нема при нас. Нещо друго ще пустим на Щилян, ако желаете.
2: Ами, пак нещо да е, ма...
0: Добре. Песни, които сте чували в ефира, ни трябва да избирате по принцип. Ще изберем нещо на Щилян. А вие как се казвате?
2: Поздрав от Митко.
0: От Митко, за компанията. Добре, да. Ще звучи Щилян в следващия час. Митко, лека вечер желая на теб. Гръцко на Елени Форейра след малко. Ден кално его яспити. Да пожелаем приятна вечер на Вики за рождения ден. Поздрави от цялата компания, от мама, от тате и страхотно изживяване в Елада. Нека да си направи заедно с компанията, която тръгва към... Да, кавала сигурно, искате да кажете, но важното е да бъдат живи и здрави. За Виктория от Пловдив, честити 18 години, умна и разумна, нека да расте и попътен вятър живота.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: На финала на Честито и последния час, който почти до края музиката е избрана. Само две допълнения очаквам да кажете, с които ще завърши този час. Иначе, Наташа Теодоридо, Мия Кокин и Грами, Нагоре уморих се от теб, Симона Загорова и Мартин Светомиров, Налей, Цеца и Трепниц, Син си имам и Цветелина Нотис, Свакенакис, Сомамо. На Щилиан добавих и Еми Стамболова с едно тик-тик и так за слушателя, който се обади от много-много далеч и много лошо чувах и избираше песни, които да, не бях чувал до сега. Както и да е, Софи Маринова и Ревнувам те. Преслава в твоето легло, започваме ударно Миля Китич, кило доле, кило горе и сърце от лего. 0878801080 за ефирно включване през сайта radioveselina.bg. Емо и Петя искат Джена сърце от лего. Добър вечер, пишат те. Поздрави за колегите Цвети и Явор с пожелание за много лични професионални успехи, а на Радио Веселина всичко най-добро и приятна вечер. Емо и Петя, благодаря ви. Пожелавам ви и на вас приятна и спокойна вечер да имате. А Миля Китич, Петя специално поздравява компанията от Малко Градище. На здраве на всички, които слушат там, да сте живи и здрави и само хубави неща да ви се случват през това лято. От Нефи за съпруга Хасан. А, ето сега се появи тук вече и Симе, господина, който шофира, кара към Варна, слушаме Радио Веселина, да имате хубаво настроение, да се обичате и да се уважавате. От Любослав за Крум с най-бавното... най-бавният автомобил, ще го кажем, че марката ще коства много скъпа реклама за вас. Живи и здрави от Георги, поздрави специално за Борко и за Сунай, да дават газ на ракията и на мезетата от прасетата. Жоро, за вас, Джена, сърце от лего и едно голямо на здраве.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: За компаниите, които от едно на второ кило вече наливат, на здраве, танци по масите и забавление цяла вечер да имате. И така продължаваме сега с Софи Маринова. Ревнувам те, пожелахте, вече е в плейлиста, след малко звучи. Преди това, в твоето лего и преслава. А поздравяваме специално цялата компания от Пирдоп, специално за Васко, честит рожден ден. Васе, да си жив и здрав. Много поздрави специално и от компанията, и за бандата от автосервиза Перни, които са на гости. За Митко най-вече, живи и здрави. Песните до края вече са избрани. Кого ще поздравите вие? Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви, кого ще поздравите?
1: От Бургас се обаждам. Ами, поздравявам бачо Илия.
0: Добре.
1: Ако може, трите моми Нелина.
0: Песните до края са избрани. Няма нужда да добавите музика. Само някакви пожелания може да добавим към посланието, към обаждането ви.
1: Да съм жив и здрав и ЦСКА да бие след малко.
0: Добре. Хубава вечер. Успех. Стискаме палци. Най-добрите да победят. Борко поздравява специално Вадищият и Сунай и Георги. Водещия, може би. Добре. И за Сунай, и за Георги от Стоян Михайловски. Момчета, живи, здрави бъдете. Приятна вечер желая. Холандеца и Мария поздравяват специално най-прекрасните братя Коцето и Кирчо. Обич и разбирателство и всичко ще бъде наред. Живота е пред вас. Гледайте гордо и смело напред. От Петър поздрави за компанията от Банкия на улица Кракра. Да са живи, здрави всички там. На здраве, на всички готини и също приятна да бъде вечерта. За най-красивата и грижовна съпруга Елена, бат Лозенския, е отбелязал това послание за тази красива съпруга Елена. Добър вечер и да вас здравейте!
2: Добър вечер!
0: Да, слушаме ви, заповядайте!
2: За подразводим!
0: Заповядайте в ефира на Радио Веселина сте. Кого ще поздравите?
2: Значи искам да поздравя най-големия рибар, най-готиния от Брацигово за Олег.
0: За Олег?
2: Ръзгията от Брацигово.
0: Най-добрия рибар от Брацигово, Олег. Кой го поздравява?
2: Николай Качака.
0: Николай Качака. И празувате ли нещо или просто сте някъде на риба?
2: Да, рожден ден има момчето.
0: Ми с това започни направо. Добре, някакви пожелания към него?
2: Да, жив и здрав, всичко най-хубаво, много любов, щастие и късмет и много трофейни риби на бурво и на гачево.
0: Добре, жена има ли си?
2: Жена скоро.
0: Айде, да има скоро и да се жени. Весел вечер, момчета, на вас, на здраве.
2: Бомбок.
0: Няма време за бомбок, песните са избрани специално. Даже ви виждам тук и поздрав в платформата, но песните са избрани.
2: Да, бомбок напитах, да.
0: Не, да, но няма време за бомбок. Следващите Куко на Джордан също избраха. Нека да е за вас и всички и песни до края на предаването.
2: Благодарим.
0: Живи и здрави бъдете, на здраве.
2: И вие.
0: Рожденника да черпи, да не се стиска.
2: Да, ще черпи.
0: Айде, на здраве. Преслава сега, слушаме и в твоето легло.

Ето така звучи вечерта по радио Веселина днес и Софи Маринова, ревнувам те. Пожелахте да чуем Щилиан, ето сега е време да му дадем ефира за него, специално и за хората, които се обадиха, и за да е още по-ритмично усмихнатата Еми Стамболова тик, тик и так. Поздравяваме с сома му на Ноти Свакинакис веднага след Еми Стамболова и Щилиан. Всички шахматисти и отбора по Федербал. Петронка и кака Сашка от село Малко градище, Митко, барбекюриста, който се грижи за скарата и за хубавото настроение и за студените бири, надявам се. Да сте живи и здрави, цялата компания. Поздрави на всички ви. Сега за Борко и Георги от Стоян Михайловски отново да са живи и здрави и Сунай този път с поздрава към тях. Поздрави, изпращаме със следващата песен и за Ники и Мария от Паничери. Приятна вечер от Мария Димитрова. Да слушат също така и компанията от Банке отново на улица Кракра, да се живи здрави. Петре, пешо, пешо. Няма време обаче за господин директоре, за съжаление. Всичко до края на предаването се запълни. Следващата песен ще бъде и с поздрави и пожелания за приятна вечер към Димитър, пътуващ към град Пловдив от неговата някакъв човек сега. Няма да казвам едно животно, което е написано тук. Обичам те, бъди ми все така добър и весел усмивко. Да кажем от неговата половинка, щом така е формирано посланието. А и още честитим шестия рожден ден специално на малкия Дани от Свиленград. Честит празник с пожелание за безгрижно детство и успехи във всичко от неговите близки приятели. Нека живота да бъде пъстър и наистина усмивката да не слиза от неговото лице. Тик, тик и так, Еми Стамболова и Щилиан.

А предстои да чуем и Цеца Стрепни. Пожелахте специално с нея. Ще поздравим Милена Саманджиева, която от свое име поздравява Рая и Божидар да бъдат живи и здрави. Хубава и спокойна вечер с много настроение и на здраве. Поздравяваме рибарите Денислав и Стойчо. Другия път да хванат повече риби. Ани и Плами ги поздравяват. Какво, нямате си работа и ви се чисти риба, доколкото разбирам. Добре, да си знаят Денислав и Стойчо живи и здрави и наистина следващия път да докажат, че са най-добрите, the best. Ще слушаме и Син Симам на Цветелина, пожелана от Чичо Влади и мама Нушето, с специални поздрави за най-умния и красив рожденик Ризо. Пожеланията към него са за здраве, щастие, късмет, успехи и много радост в живота. Обичаме те, Ризо, и много-много да слушаш. За всички от компанията от Даниела, живи и здрави да бъдат и те, и компанията, и тя, и Ванка също, която е подала посланието. А за моето всичко, Русица Иванова от Враца, Данчо Ангелов изпраща това послание, този поздрав. Само че, Данчо, песните са избрани, няма място за това, което си пожелал по-по-по с удоволствие, но ще бъде друга вечер. Поздравяваме специално дъщеричката си Ема и Сянкова и казваме, че много я обичаме. Даяна и Сянкова, поздрави също и за вас с следващите песни от ефира на Радио Веселина. Макар че да имате дъщеричка, ще ви поздравим с Син Симам на Цветелина. Това е фолклорното предложение до края на честито, защото няма място за мома Яница. Иначе на здраве и за вашата компания. Така, искам да честитя на най-добрата ми приятелка Камелия от Хасково. От днес официално е шофьорска книжка Камелия, умната на пътя и уикенда, пише Ани, ще ме возиш. До тогава имаш колко дни? 1, 2, 3, 4, да натрупаш достатъчно опит по хасковските улици. За Георги и Мария от Ловеч, честита годишнина на най-прекрасните родители. Благодаря ви за всичко. Поздрави, бъдете все така здрави заедно от вашия син Пламен. Пламенен, с много, много, много любов. Да се обичате, Георги и Мария. Следващите песни до края на честито са за вас.

Тръпнам в очакване да чуя следващите песни и с удоволствие да ги подаря на тези, които са заедно с Радио Веселина. Специално Кака Сашка и Петронка поздравяват рибарите в Малко Градище и за всички, които са там. На здраве и весела вечер! Сега следващите песни на Лей, Симона Загорова и Мартин Светломиров и Наташа Теодоридо, Мя, Кохини, Грами. С пожелание за приятна вечер и честит рожден ден на Жеко, рожденика от Чарда. От Жаки, за Жеко специално, жив и здрав бъди, господин Жеко, и да иледиш, дето се казва. За малкия Дани от Свиленград отново поздрави, жив и здрав, безгрижен и много успешен от неговите приятели Иван, Красен, Мартин и Йоана. Ех, че хубаво, Дани, да имаш все такива готини приятели, на здраве с детско шампанско или не знам там какви питиета на тази възраст ви е позволено. С песента на Симона Загорова сега ще изпратим поздрав за Божидар Горския от Бораво. Бораво или Бораво? Така, казвам го по двата начина. Единия ще е верен със сигурност. Да си остане все такъв добър съпруг, баща. Поздравът е от неговата съпруга Милена. Бъдете живи и здрави, обичайте се и щастие да съпътства всеки един ден. Христо от Благоевград е поздравен от приятеля Стоян. Само бири и само риби да има и за тях. Ей, това мъжка приказка. Приятна вечер, момчета, и на вас. За Петър от Русе. Кумовете от Силистра го поздравяват, защото са се случили някакви хубави неща в семейството. Здраво, бебе, и да расте спокойно, мирно и да радва цялото семейство. Ясна е работата. Добре, живо и здраво нека да бъде бебчето, да радва всички от семейството и да носи само поводи за усмивки. Наливаме, казваме на здраве и продължаваме вечерта. Симона Загорова и Мартин Светломиров.

0: Наташа Теодоридо, Мя, Кьокко Хиниграми. И така, на финала на честито сме вече. Уморих се от теб, Глория. Преди това Куко и Джордан слушаме. И финално казваме, може би, на здраве на тези, които продължават, или приятна почивка на тези, които ще почиват. Така, с поздрави сега за малкия Дани. Да, отново на здраве от Асеновград, от Свиленград. Поздравяваме всички спортисти от цяло малко градище, които все още не се прекалили с чашката. Сашка, весела вечер, дръжте там контрола, всичко да бъде наред. Ще чуя ли последен слушател сега? Здравейте!
1: Здравейте! Един поздрав за Дидо Клюна от Рогозен.
0: Дидо Клюна от Рогозен?
1: Да, с песента на Милко Калайджиев.
0: Няма време за Милко Калайджиев. Последен слушател сте и предаването свършва. Куко на Джордан и Глория, уморих се от теб. И после още музика по радио Веселина.
1: А Глория, тогава уморих се от теб.
0: Добре, специално за него да звучи. Приятна вечер желая и на здраве на компанията.
1: На вас.
0: Живи и здрави! Изпращаме поздрави от Миши за най-добрата и красива сестричка Любомира. Весела и на здраве казваме на всички там. За рождения ден на Никол, поздрави на Никол. Да си жива и здрава, Никол, и още много години да събираш така приятелите и любимите хора до себе си. Камен, Калин, Дани и Митко са се подписали под това хубаво послание. Изпращаме също поздрави за нощната смяна баничарки от Чирпан. Лека работа, момичета, с усмивка и добро настроение, да ви върви работата безпроблемно и да пиете по някое друго кафе, за да не изгорите баниците. Утре Чирпан да остане без баници. Финално пожелавам на всички вас да имате хубаво настроение, приятна да е вечерта и на здраве. Продължава музикалната програма след 22-23 Ретро Микс и цялата музика е за вас. От мен, Милен, благодаря и спокойна нощ!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.